0: Обличчя зробили 24 військовим та цивільним в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Протягом 4 днів їх робила команда пластичних і щелепно-лицевих хірургів зі Сполучених Штатів, Канади та України. Операції безоплатні, лікарі працювали в межах 7-ї міжнародної медичної місії фонду «Face the Future Ukraine». Про це Суспільному розповів засновник і президент фонду Пітер Адамсон. З одним із прооперованих військових Андрієм Джичко спілкувалася журналістка Наталія Веселовська.
1: Андрій Джичка з Івано-Франківська мобілізувався навесні 2023 року. Чоловік розповідає, що спочатку служив у ТЦК, а згодом потрапив до 92-го окремого протитанкового батальйону, де став оператором FPV-дронів. 29 грудня 2024 року під Покровськом внаслідок дронової атаки отримав важкі травми.
2: Під час евакуації нас накрили дронами. Ну, щоб працювали, то і відпрацювало по нас. Вогнепальний перелом відкритий правої руки, втрата ока і відкрита голова. Ну, і цілий в осколках. Мене виключило. Я пам'ятаю вже Івано-Франківськ, 4-й поверх, я прив'язаний, реанімаційна палата, мене капають.
1: Нині Андрій проходить черговий етап реконструктивного лікування. Це вже третя його операція у межах міжнародної медичної місії «Face the Future».
2: Перша місія – це поставили пластину сюди, і протез очний поправили. І друга місія – це мені зробили ніс, і зараз планують його поправити ноздрі, щоб я міг дихати. І мені казали, що три операції після цієї. От треба ніс вирівняти, бо він трошки косий. Вухо зробити, бо праве вухо глухе, барабанна перетинка, порвана.
1: Пластичний хірург зі Сполучених Штатів Америки Федерік Менік, який вперше приїхав на медичну місію в Україну, каже, раніше для відновлення форми носа пацієнта медики використали хрящ із ребра Андрія. Зараз, за його словами, медики намагалися не лише відновити зовнішній вигляд, а й повернути функціональність носа.
3: На цій місії треба доформувати ніс.
1: Зі слів засновника та президента фонду «Face the Future» Пітера Адамсона, до команди місії цього разу увійшли 6 хірургів і 7 медсестер із Канади та США. З них 5 мають українське коріння. Для реконструкції медики використовують тканини самого пацієнта. Наступний приїзд в Україну команда місії планує восени. Наталія Веселовська, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Сьогодні в Україні помірний вдень, в центральних Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози. На крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15, тепла на крайньому заході країни 5-10, вдень 13-18. На сході та південному сході 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Треба розуміти, що ситуація із російським парадом цьогоріч склалася безумовно через те, що суттєвого розвитку набули українські технології. Наше озброєння розвивалося, і про один із напрямків розвитку українських технологій, збройових технологій нашого озброєння, будемо зараз говорити із директором технологічної компанії Bluebird Tech. Борис Будеянський долучається до нашого етеру. Компанія Bluebird Tech – це виробник радіоелектроніки. Отже, передусім будемо говорити якраз про цей напрямок, про інновації, які впродовж останніх років і місяців з'являлися, і чого нам чекати далі з технічної точки зору. Пане Борисе, вітаємо вас в етері Українського радіо. Ну, найперше, я би хотів, щоб ми кількома словами познайомили наших радіослухачів радіослухачів із компанією, яку ви очолюєте, Bluebird Tech. Виникла вона на початку 23-го року. Так, спершу це була невеличка команда, але за ці вже понад 3 роки вона виросла до досить суттєвих розмірів, чи не так?
6: Так, дійсно, компанія у нас суттєво масштабувалася. Все це відбулося на старті того, що ми бачили потребу на фронті в дронах, і після цього вже почали експерименти з тим, що ще потрібно додати, який запит потрібно задовільнити для наших військових. І саме таким чином наша компанія Bluebird Tech почала з того, щоб починати саме процес виробництва дронів, потім до цього вже підключилися детектори дронів, і потім вже лінійку компанії, лінійку наших продуктів ми розширили до того, що у нас є і НРК, у нас є і РЕБи, у нас є інші продукти, які задовольняють попит наших українських військових. До цього часу ми і продовжуємо процес масштабування, ми шукаємо технологічні рішення, які створюємо, адаптуємо, масштабуємо і даємо можливість використовувати на полі бою.
5: Ну, не секрет, так, що сьогодні радіоелектроніка, захист РЕБ-системи відіграють вкрай важливу роль на полі бою, тому що це особливо стало актуально так впродовж останніх років, коли розвивається, в тому числі і ворог розвиває теж свою систему використання безпілотних систем, дронів. Розкажіть, який шлях пройшла Україна в розвитку своїх РЕБ-систем впродовж останніх років? Ну і, знову ж таки, на ваш погляд, згідно із вашою оцінкою, ми сьогодні випереджаємо росіян за цим параметром, чи у нас паритет станом на зараз?
6: Ми точно випереджаємо їх в тому, що наші рішення більш адаптивні, більш швидкі, і ми маємо можливість і пріоритет їх швидко масштабувати. Ми швидкі в наших рішеннях, бо ми маємо постійний зв'язок, ми швидко його адаптуємо. У них ця машина, вона досить складна в тому, що ті рішення, які вони собі створюють, вони їх уніфікують і закликають до великих виробників, які виробляють їх. А наш зв'язок, він в тому і сильний, що у нас є багато виробників, які максимально швидко свій зв'язок з військовими адаптують під технологічні рішення, і в тому ми і маємо перевагу. Наша політика змінилася з початку війни з того, що ми мали уніфіковані стратегії до цього, які там полягали в тому, щоб мати військові гармати, танки і інші великі засоби ураження. Але в цілому за ці роки політика дуже змінилася в тому, що швидкі рішення дозволяють нам приймати перевагу на полі бою, дозволяють нам рухатись швидше в тому, щоб мати багато шансів на ураження і багато шансів на те, щоб мати таку стратегічну перевагу. І в цьому є наш технологічний успіх, в тому, що наші швидкі рішення дозволили нам трохи випереджати ворога і мати над ним перевагу в такому сенсі.
5: Ну, от ви знаєте, День Побідобєсія в Росії, якщо вживати цього терміна, досить прикметного і влучного, як на мене, який виник в самій Росії на початку цього сторіччя, йому вже понад 20 років, він описує якраз ось це шаленство, яке супроводжує відзначення дня закінчення так званої Великої Вітчизняної війни в Росії. Ну, і в рамках, ну, цього побідобєсія трапилося мені відео, де десь на теренах безкраєї Росії в якомусь дитячому садочку теж провели свій військовий парад, тобто вирядили дітлахів, на них натягнули макети техніки, військової техніки, ну і ці діти, значить, марширували. Це діти там 4-5 років марширували спершу із макетами літаків, потім танки, потім, значить, там були ще якісь кораблі, ну і, зрештою, гармати. Ну і якщо навіть залишити за дужками божевілля цієї історії, яке росіяни, напевно, не усвідомлюють, то, що впало мені у вічі, це те, наскільки все-таки вони от технологічно відстають, так? Тобто танки, значить, гармати – Ну, це явно не те, що зараз домінує вже на полі бою. Тобто тут пасувало би їм уже сказати, подумати якраз про безпілотні системи, про, як ви сказали, наземні роботизовані комплекси. От наша думка йде вперед. Розкажіть якраз, як змінилися запити за роки війни, от навіть на прикладі там вашої компанії. Що, наприклад, в 23-му році користувалося попитом, мало попит, що вже зараз в 26-му році?
6: Дійсно, попит він змінюється, і якщо ми згадали тему про поради, ми розуміємо, що ці поради, які влаштовуються зараз з цими дітьми, які одягають такі макети, це дійсно від того, що ця техніка вже на полі бою, яка була застосована їми, вона в певній мірі вже знищена, і немає сенсу щось показувати на парадах, а їх системи також адаптуються, і у них теж є технологічні рішення, просто вони у них мають більш уніфікований характер. Наш характер в тому, що у нас дуже багато різних технологічних рішень, кожен виробник має досить великий арсенал, і в тому числі і Блюбертех має досить багато технологічних рішень, які ми пропонуємо на полі бою. На запити змінилися відповідно до потреб, які з'являються на фронті. На сьогодні це дуже великі запити, які ми там до цього часу не могли отримати, точніше не отримали в зв'язку з тим, що не було такої великої потреби. Це, як ми казали, великі наземні роботизовані комплекси і маленькі наземні роботизовані комплекси. І взагалі наша концепція, вона змінюється дуже сильно в тому плані, що пріоритет наш, як країни, в тому, щоб захистити вже не тільки життя військового, яке для нас є пріоритетним, а захищати вже технології. Тобто концепція наша повинна бути в тому, щоб технологія захищала технологію. Бо людське життя для нас в першу чергу, і ми маємо таку змінювати парадигму в тому, щоб життя, яке управляє технологією, воно було поза межами небезпеки, і щоб технологія захищала технологію. Тобто, коли робот захищає робота. За два роки до цього ми, звісно, такі уявлення ще не мали, бо у нас були інші реалії боїв, реалії того, що відбувається на фронті. Зараз вже парадигма змінюється, коли ми створюємо екосистеми, які в цілому повинні своєю ціллю мати тільки те, щоб захистити іншу технологію. Тому таким чином ми хочемо рухатись.
5: Розкажіть детальніше про складові, про складники цієї екосистеми, як ви сказали, так, де технології захищають технології. От бачу серед вашої продукції, наприклад, дрон-детектор із прикметною назвою «Чуйка». Це портативна система раннього виявлення БПЛА, яка попереджає про загрозу до її наближення. От загалом розкажіть про те, як сьогодні можна захищатися від дронів, зокрема від FPV-дронів, так, які полюють і за піхотинцями, і за технікою, і ну там вражають позиції. Які сьогодні є от екосистеми, які складники цієї екосистеми, яка дозволяє захищатися?
6: Так, дрон-детектор «Чуйка» – це наш портативний дрон-детектор, який дозволяє зберігати життя, який дозволяє загрозу, яка виглядає у вигляді FPV-дрону, попередити, яка дає можливість нашим військовим просто розуміти, де перебуває дрон, на якій відстані він може перебувати, в якому напрямку він рухається. І за рахунок нашого дрон-детектора «Чуйка» 3.0 ми можемо розуміти, що життя наших військових постійно можуть зберігатися за рахунок їх можливості бачити, куди рухається дрон. І ціль наша наступна в тому, щоб створити з цього велику екосистему, яка може мати попередження, яка може попереджати в єдину інформаційну систему про загрози, і яка може це створювати таку, знаєте, ешеловану систему безпеки, з якої складається взагалі порятунок життів наших військових. Ми в процесі створення цієї системи і бажаємо так, щоб ця екосистема, вона створювала смугу перешкоди для ураження наших військових, які будуть мати можливість і бачити, і мати можливість попереджати ранні ураження, і взагалі розуміти, що вони мають систему, яка складається з багатьох елементів захисту. Ну і звісно, це і допомагає в тому, щоб мати певну перевагу для того, щоб попереджувати, для того, щоб уникати будь-яких загроз.
5: І з якими зараз викликами стикаються інженери, так, які виробляють зброю? Тобто, які, наприклад, труднощі найперше треба було вирішувати от впродовж останнього часу, знаходити якісь технологічні рішення?
6: Багато є нюансів з того, з чого складається виробничий процес. Не можу сказати, що є суттєві проблеми. Є тільки розуміння того, що коли відбувається масштабування, є запит в інженерних рішеннях, щоб покращувати наші вироби. І ми в тому сенсі шукаємо людей, шукаємо інженерів і шукаємо ще нові технологічні ідеї. Напевно, це складова велика, яка складається з цього запиту, що нам потрібні люди, нам потрібні технологічні рішення від інженерів, і ми шукаємо для цього інженерів. А другий момент, про який можна сказати, це компонентна база, від якої ми маємо ще певну залежність, коли, звісно, ми розуміємо, що ми виробляємо самі все для себе, це явно нам полегшує задачу, але в цілому є певний ризик складності технічного процесу в тому, що коли є залежність від компонентів, цей цикл трохи подовжується. І маємо на меті цей цикл максимально скоротити для того, щоб компонентна база, яка буде складатися з власних компонентів, вона не від чого не залежала, і ми самостійно відповідали за весь виробничий процес зі своїми компонентами.
5: Що чекає на українську зброю у майбутньому? Які технологічні рішення можна чекати? Якою мірою вже зараз, наприклад, використовуються технології штучного інтелекту? І де ви бачите простір для їх дальшого і глибшого впровадження?
6: Технології зараз вже на тому рівні, коли штучний інтелект досить швидко адаптується в наші рішення. І не можу сказати, що зараз це панацея для всього, що виробляється. Точно є куди ще працювати, допрацьовувати. Ми можемо опиратися в певних моментах на технології штучного інтелекту. Це можна сказати і про донаведення, і про розпізнавання цілі, але тільки в поєднанні з людським ресурсом ми можемо казати про точну ефективність застосування штучного інтелекту. І якщо ми кажемо про розвиток українських технологій, то, як я і казав, це парадигма того, що технології захищають технології. Тобто уникнення взагалі, точніше навіть не уникнення, а зменшення управління людиною. Тобто, щоб ми розуміли, що на певних етапах, коли військовий управляє механізмом захисту, він включений вже в цю велику екосистему, яка складається з багатьох чинників, як то детекція, як то подавлення, як то ураження, і все це складається з великої екосистеми, яка складається там з декілька факторів штучного інтелекту, який під'єднаний до системи, який може допомагати в управлінні. І в цілому, щоб ми розуміли, що ця система складається саме з таких чинників, які допомагають військовому і уникають взагалі будь-які ризики для небезпеки.
5: Цей рік, 2026, імовірно, може стати переламним роком у сенсі відкриття українського експорту озброєння, так? Впродовж кількох років воно було заборонене, поза як попит нашого фронту, попит наших військ є досить суттєвим, але от зараз анонсуються певні рішення в цьому сенсі. Як ви гадаєте, де може бути передусім наш експорт затребуваний, наша зброя, і які саме технології, на ваш погляд, ми можемо експортувати?
6: Наша зброя, знаєте, як ми можемо казати про те, що наші продукти цікаві всім, але я думаю, що інтерес не тільки в наших продуктах, а й в нашому досвіді, який ми можемо також надавати з нашими продуктами. І саме в цьому і полягає досвід експорту, який ми будемо починати, в тому, що давати не тільки продукти, а й досвід використання таких продуктів. Якщо ми кажемо про саме які продукти ми можемо експортувати, звісно, що нам потрібно орієнтуватися на потреби фронту, на потреби держави, на те, що в першу чергу потрібно для держави, щоб визначати, які продукти можуть йти на експорт. Бо, звісно, тут є дві складові, які полягають в тому, що перша, коли ми починаємо експорт, це надходження до бюджету, і ми маємо можливості також використовувати для розбудування виробництва в Україні, для наповнення бюджету, для пошуку нових можливостей. Але і при тому ми повинні розуміти, що тільки тих технологій, які зараз у нас не стоять в номер один застосування на фронту, можуть бути експортовані. Тобто те, що не має першої потреби для наших військових. Якщо ми зможемо такий пріоритет вибудовувати, звісно, що я вважаю, експорт буде для нас більш ефективним і більш дієвим з точки зору відкриття такої можливості.
5: А що саме, от на ваш погляд, от, що не є першою необхідністю на нашому фронті, відповідно, може стати статтями для експорту?
6: Я думаю, що коли ми кажемо про дрони на автоволокні, я думаю, що точно західним партнерам вони зараз не потрібні, але для нас це перший пріоритет. НРК для них також цікаві, але немає для них першої потреби. І такі продукти, які зараз там на фронті у нас перші потреби, для них не потрібні. А якщо казати про технології, які вже були застосовані, там детектори дронів, та також для них це досвід, який може бути вже для них адаптований, і ми можемо такі продукти починати експортувати в певній мірі.
5: Пане Борисе, дякуємо за цікаву розмову. Спасибі, що дали нам можливість прочинити дверцята всередину українського виробничого процесу, якщо йдеться про виробництво зброї і, зокрема, радіоелектроніки, також її застосування на фронті. Директор технологічної компанії Bluebird Tech Борис Будеянський, друзі, був із нами на зв'язку. Ми говорили про розвиток українських технологій, ну і, ясна річ, будемо далі в дальших етерах цю тему порушувати і розвивати. Лишайтеся із українським радіо.
4: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На українському радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. 9 травня ми відзначаємо День Європи. Це пов'язано із важливою датою. В 1950 році саме в цей день було підписано декларацію Шумана, яка стала початком створення Європейського Союзу. Ну і Шумана, відповідно, називають одним із батьків-засновників Європейського Союзу. Отже, трапилося це 76 років тому. І подумки, ти знаєш, Наталю, подумки, я зараз в Брюсселі на так званому рондо Шумана, так, тобто кільце Шумана, де розташовані ключові інституції Європейського Союзу, і Європейська комісія там засідає, і Європейська Рада, і інші інституції, пов'язані із Європейським Союзом. А ми хочемо використати 9 травня, щоб поговорити про Європу, про її долю, про її присмерк, як був приблизно 100 років, понад 100 років тому написав видатний філософ і раціоналіст Освальд Шпенглер, так, його праця так і називалася «Присмерк Європи», або, як наш філософ Вахтанг Кебуладзе перекладає цю працю, «Захід Заходу». Ну, в даному разі Захід – це, напевно, ширше поняття, воно може включати і країни Північної Америки, як от США, Канаду, тому в даному разі все-таки, напевно, вдамося до перекладу «Присмерк Європи», поговоримо про те, чи Європа дійсно переживає присмерк, чи навпаки, зараз є шанс для відродження і для того, щоб посісти належне і вагоме місце в світі, який швидко змінюється, в мінливому світі, де зростає потуга Китаю, де Росія прагне залишатися на арені, де Сполучені Штати Америки переживають турбулентність. І допоможе нам поговорити про Європу наш сьогоднішній гість, дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
7: Вітаю.
5: Європа – це, можна сказати, не тільки політичне, геополітичне, але так само і філософське, напевно, поняття. Впродовж останніх, напевно, 2,5 тисяч років Європа формулювалася, самовизначалася значною мірою як протиставлення до Сходу. От, але чим є Європа сьогодні? От на початку 21-го сторіччя, 2026 рік, Європа, десь, напевно, прокидається, усвідомивши, що екзистенційні загрози, які 70 років для Європи не були актуальними, тепер знову на часі.
7: Ну, передусім, слід сказати, що Україна є частиною Європи, і знаєте, мені особливо приємно казати про своє грецьке походження, власне, з для перших колоній, які в 6-му столітті до нашої ери з'явилися на теренах України, ну, передусім Кримського півострову. Ось, а потім, звичайно, тяжіння Русі до Візантії і, ну, і фактично перейняття християнства, бо якщо ми кажемо про Європу сучасно, то це класицизм, ну, фактично, антична Греція і Рим. Це римське право, це християнство, ну, і потім вже те, що сама Європа виробила з точки зору такого самоорганізації, ну, я маю, з демократичних засад, і культурного цього прошарку і так далі. Це дуже важливо пам'ятати, і незважаючи на те, що ми формально відносимося до східної частини оцієї Європи, да, і в плані Візантії, і в плані географії нашої, але все одно ДНК української нації, воно є європейською. Європейці пройшли шалений шлях першої великої війни, і які їх травмували, потім друге, і вони вирішили створити зовнішні кордони і фактично зрівняти всі ці протиріччя, які були територіальні, етнічні, в межах от цього об'єднання. І це унікальна річ, насправді такий феномен, я б сказав. А з приводу того, що зараз відбувається, ну, очевидно, геополітична ситуація кардинально змінилася і перед європейцями, я маю на увазі, звичайно, передусім члени Європейського Союзу і НАТО, бо ми, на жаль, поки що не є частиною політичних, безпекових структур, вони мають, ну, як на мене, докорінно переглянути засади свого об'єднання. Бо одна справа, коли було об'єднання вугілля і сталі, прототип Європейського Союзу, і Німеччина, і Франція вирішили не конфліктувати, а навпаки інтегрувати один в одного. Потім був так званий peace dividend, тобто дивіденд миру після розвалу Радянського Союзу. Особливих загроз, ну, таких, скажімо так, геополітичних не було, бо були проблеми регіональні, як то на Балканах воїни. Ось європейці думали, що все класно, ми будемо жити добре, будемо вирішувати ці маленькі конфлікти, і великої війни в Європі бути не може. Зараз, звичайно, з 2008 року, 14-22, коли Російська Федерація показала, що вона збирається перекроїти цю Європу, що вона не погоджується з тими засадами, на яких вона побудована, звичайно, що ситуація змінилася. І змінилася ситуація також і в інших частинах світу. Західноцентричний світ занепадає, це абсолютно об'єктивно, і з точки зору демографії і росту економіки, звичайно, передусім китайської. Ось, але от з приходом Дональда Трампа ми бачимо, що і Сполучені Штати вносять розкол в це єдинство Заходу. І за великим рахунком, якщо подивимося на стратегію національної безпеки Сполучених Штатів, яку було прийнято торік, ця адміністрація фактично оголосила політичну війну проти Європейського Союзу. Вони вважають, що, в принципі, не треба втручатися в справи інших держав, але ось вони хочуть врятувати Європу, перекроїти її на свій лаштунок з цими крайні правими популістськими гаслами. У них були союзники. Слава Богу, що Віктор Орбан вже став історією, а не політичним фактором і так далі. Просто я кажу про те, що змінилася і політична ситуація, і найголовніше, як на мене, для того, щоб Європа, як оцей от садочок всередині джунглів, а я передусім маю на увазі, що європейці базуються на демократії, верховенство права, прав людини, це дуже важливі речі і надбання нашої цивілізації. Вони зараз під загрозою. І з точки зору таких hard security загроз, тобто загроз безпеки, і з точки зору м'яких загроз, це і хвилі мігрантів, які не асимілюються або інтегруються в європейське суспільство. Ну, і ми бачимо, як, наприклад, ну, лихоманить Європу, особливо з ситуацією на Близькому Сході. Плюс, я б сказав би так, і тут, ну, не сприймайте мене як апологета Дональда Трампа, але частково його риторика правильна з точки зору надзвичайно лівого ухилу європейців, європейських еліт. Передусім, звичайно, це мається на увазі академія, університети, молодь, які дивляться через призму цього класового підходу або пригничений і той, хто пригнічує. І, власне, тому велика кількість лівих, ну, на боці Російської Федерації, а не України, оскільки вони бачать, якщо Америка, імперія підтримувала Україну, то це погано, і, значить, Україна теж погана, не треба підтримувати. А Росія, буцімто, значить, за якісь свої легітимні права бореться. От, до речі, буквально пару днів тому Славой Жижик, відомий марксист, на нього була шалена критика, бо він сказав, що в цих умовах я виступаю за Європу об'єднану, і за те, що треба, ну, фактично боронити себе, в тому числі зброєю. Ось, а для ліваків це, ну, є анафема за великим рахунком, тобто вони його вважають як ренегата за великим рахунком. В кінцевому рахунку європейцям треба усвідомити, що для того, щоб вижити, зберегти то важливе, що в них є, їм треба зробити не лише питання, ну, переформатувати питання безпеки, оці безпекові архітектури, про яку ми кажемо, про НАТО, яке ми не знаємо, чи воно досі існує чи ні, враховуючи фактор Сполучених Штатів. А НАТО, по суті, це Сполучені Штати плюс. І велика кількість спроможностей НАТО в Європі залежить від американців. І якщо американці не будуть допомагати європейцям боронити себе, будуть великі проблеми. Я постійно відстежую дискусію серед експертів західних. Значить, по їх розрахунках, по різним параметрам, потрібно від 3 до 5 років, щоб замістити ті спроможності, які надають Сполучені Штати, щоб Європа була самодостатня. Але цю надбудову безпекову не можна побудувати, якщо не змінити саму сутність Європейського Союзу. І тут є велика кількість речей, починаючи від того, як приймаються рішення, але, ну, це важливо, але не глибинно. Бо може бути одна маленька країна, от, наприклад, Фіца зі Словаччини, ну, поперся на оце повідомлення 9 травня в Москву. Якщо б був Орбан прем'єром, точно він був би там. І, звичайно, що такі люди можуть блокувати рішення, а в Європейському Союзі і в НАТО рішення приймаються консенсусом. І таким чином зробити беззахисними, вразливими своїх членів, своїх союзників, от передусім цього східного флангу. Друга річ, яка надзвичайно важлива, це зміни економічні, оскільки, якщо ми подивимося, ну, Китай, звичайно, зростає шаленим темпом, хоча вже от останні років 5 вже недостатні цифри росту ВВП, але все ж таки це потужна країна, ну і всі намагаються знайти якийсь там правильний формат з неї співпраці. Сполучені Штати залишаються лідерами в технологічному і в економічному плані. І для того, щоб Європа була конкурентною і вижила з себе повний потенціал, треба змінювати правила економічні і давати більше свобод, щоб, ну, власне, конкурувати передусім з зростаючим Китаєм і іншими країнами, так звана глобальна півдня, але зараз із більш агресивними Сполученими Штатами.
8: Пане Олександре, мусимо вас перебувати, бо недовзі вже закінчується час для розмови нашої, а я ще не встигла жодного питання навіть поставити вам.
7: Да, перепрошую за довгу відповідь.
8: Але я розумію, що і тема у нас така, скажімо так, філософська, можливо, дійсно мало часу на неї, ну, у нас такі блоки на Україні, Українському радіо, мусимо в них вкладатися. Так от, багато дискусій точиться таких філософського характеру, чи взагалі збережеться Європа, об'єднана Європа далі, як от, ну, окремий гравець на світовій мапі, чи не зжеруть її, наприклад, Китай, не знаю, там, Сполучені Штати, наприклад, доб'ються розвалу об'єднаної Європи, бо, ну, це не раз заявлялося, так, в їхніх цілях і їхніх, скажімо, так називаємо їх публічними інтелектуалами. Як ви вважаєте, чи є така загроза?

0: дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня о 18:07.
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 39 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. 10 травня на календарі День матері. Ми принагідно всіх вітаємо матерів, тих, хто нас чує, і просимо всіх не забути привітати сьогодні своїх мамусь. Ну, а ми зараз поговоримо із нашою колегою, журналісткою Волинської регіональної редакції Українського радіо Оксаною Кривцун, і поговоримо, чим живе Луцький і чим живе вся Волинь. Оксано, отже, вітаю. І перше запитання буде про посівну на Волині. Вона вже завершується і вже можна підбивати певні підсумки, яким культурам віддають таку перевагу фермери, тобто чим засіюють Волинь.
2: Вітаю, колеги, вітання слухачам і слухачкам Українського радіо з Волині. Так, насправді тилова Волинь тримає кордон і займається господаркою. На Волині закінчується посівна, в області повністю завершено сівбу ранніх ярих зернових культур. Це пшениця, ячмінь, овес, горох. Про це повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. І він також зазначив, що на полях Волині розпочали сіяти кукурудзу і гречку. Щодо структури сільськогосподарських культур, що сіють цього року, то вона практично незмінна, хоча деякі відхилення є, і вони продиктовані тими умовами, в яких розпочали посівну волинські аграрії. Дещо збільшили посівні площі під пшеницю і зменшили під кукурудзу. Пшеницю збільшили, оскільки говоримо про продуктову безпеку і готуємося до наступного року, щоб були з хлібом. А от з кукурудзою є проблеми. Цьогоріч на посівну вплинули і підняття цін на пальне і на добрива, і також погодні умови. Відсутність опадів. Скажу, що на Волині практично від початку посівної кампанії рясних дощів не було. І от якраз ця причина і зумовила те, що потрібно було реагувати на те, чи можуть сіяти, і як зможуть сіяти, і як зможуть далі обробляти вже зібраний урожай, тому що на ринках він має бути спеціально оброблений. За словами керівника одного із фермерських господарств Павла Давидюка, от, власне, всі ці умови здорожчання пального і добрив, і погодні умови вплинули на вартість самої посівної. І вона буде коливатися десь для господарства Павла Давидюка на 20-30% збільшилася ця вартість. А ще потрібно було відтермінувати посів окремих зернових культур. Пропоную послухати Павла Давидюка, як він пояснює ситуацію.
3: В цьому році, зважаючи на різке подорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також добрив, вирішили зменшити посів кукурудзи, тому що для себе не маємо розуміння, що буде, по-перше, це в зв'язку з війною, що буде з газом, бо якщо виникне дефіцит і газ буде дуже дорогий, то кукурудза буде нерентабельною. І зробили ставку на бобові культури, більше це горох, соя. І, в принципі, там менше використовується як добрив, так і затрати на інші ресурси.
2: От, аби в цій ситуації допомогти господарникам Волині, в області для підтримки фермерів розробили спеціальну програму, це обласна програма. Вона передбачає виділення коштів зареєстрованим господарствам

0: і її розмір залежатиме від кількості оброблювальних гектарів у господарстві. Детальніше пояснює директор департаменту АПК Волинської військової адміністрації Юрій Юрченко.
1: Буде підтримка з обласного бюджету тільки всім зареєстрованим тим суб'єктам, які сплачують податки. Будемо їх підтримувати. Якщо людина сплачує податки, працює офіційно, ми підтримуємо всім. Зокрема, нас запроваджена дотація на 1 гектар у сумі 250 гривень підприємцям, які обробляють від 1 до 120 гектарів. Середня потреба річна на гектар близько 60-65 літрів дизельного пального. Ми взяли ті роботи, які мають проводитися весною. 15% від загальної потреби, це приблизно виходить 250 гривень на гектар. Всі підприємства, які обробляють від гектара до 120, зможуть отримати в нас дотацію. Кожен суб'єкт через свій особистий кабінет в аграрному реєстрі подає документи, ми бачимо зведення і вже в червні плануємо розпочати прийом заявок.
0: Я вже сказала, що волинські аграрії завершують посівну. І щодо цифр, так як зазначив Юрій Юрченко, то цього року гречки мають посіяти на 20% більше, ніж у попередні роки. Господарники краю також активно сіють соняшник. Загалом 12 тисяч гектарів відведено в області під цю культуру. І скажу, що ця культура добре прижилася у нас на Волині, оскільки потепліло, змінився клімат.
2: От як що тільки хотіла овочевої сказати, що соняшник до недавнього часу не був типовим пейзажем для Волині. Цікаво.
0: Так, тепер соняшникові головки так повертаються, коли їдеш автошляхами, особливо в сільській місцевості. Ну, око радіє, звичайно, але аби ще урожаї були добрі, хоча аграрії не нарікають. І ще скажу, що щодо овочевої групи, то в основному її вирощують одноосібні господарства, десь приблизно 90% від усього валового продукту, про це говорив теж Юрій Юрченко. І він каже, що кожен фермер самостійно обирає, які культури вирощує сам і на яких площах. Хоча з цим насправді є питання, тому що ринок диктує ці умови і господарники орієнтуються на попередній сезон. А ми знаємо приклади, наприклад, із цибулею 2 роки тому, коли цибуля була по 30 гривень за кілограм, всі активно взялися наступного сезону вирощувати цибулю, тепер вона у нас на прилавках по 5-6 гривень за кілограм. Тобто, ну, це не ринкова насправді ціна, не конкурентна ціна для господарників, хоча прийнятна ціна для споживача. От така ситуація.
3: Ну, і ми поговорили про аграрні культури, поговоримо тепер і про ліс, і то ліс не звичайний, а ліс героїв. Розкажіть, що це за ліс героїв на Волині?
0: Так, у Луцькій територіальній громаді заклали торік ліс героїв, посадили кілька деревець, а уже в цьому році на одній із ділянок Цуманської пущі розширили цей ліс. Нинішнього року на алеї висадили 130 молодих дубів. Це, власне, та кількість загиблих з квітня 2025 по квітень 2026 в Луцькій територіальній громаді, розповів директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Деревця висаджували матері, дружини, рідні полеглих героїв, друзі також доєднувалися, колеги. Суспільному вдалося поспілкуватися із ними, і ось що вони розповідають. Пропоную послухати.
4: Гора Світлана, в пам'ять про свого загиблого сина. Він загинув 16 вересня минулого року, 24 роки. Це мій первісток, моя дитина. Дуже боляче втрачати дітей. Є дружина, є внучка, 3 рочки буде внучці.
5: Півчук Наталія Васильівна. Це мій чоловік, 6-й прикордонний загін. Загинув 14 червня 25-го року. І його пам'ять ми висаджуємо це деревце. Він у 24-му році пішов добровольцем, а загинув 25-му. На віки 42.
0: Загалом до ініціативи цього року доєдналося понад 30 осіб, серед яких і представники Нацполіції, ДСНС, прикордонники, це колеги практично, і волонтери були, ветеранські організації громадські, і також доєдналася молодь. Усі вони разом із рідними загиблими закладали зелений меморіал пам'яті. Детальніше Олег Кобилинський.
6: Висаджуємо 130 дубів. У нас є ще одне місце пам'яті, куди можна приїхати, подивитися масштаби насправді цієї війни і просто побути наодинці, висловити слова вдячності. Відцифрували. В нас є мапа. Ми плануємо її зробити гарно у вигляді плакату, виставити показчики. Через те, що саме в цьому році ми включили в наш пункт комплексної програми підтримки ветеранів, створення та отримання місць пам'яті. Тобто в нас виділені кошти. Я думаю, що ми облагородимо і зробимо певні покажі. заказчики. Тільки Луцька громада, і ми не чекаємо звернень від родин, тобто ми бірочки виготовляємо на всіх загинувших Луцької громади.
0: Як зазначив у розмові Олег Кобилинський, така акція – це можливість, котре зібрати родини загиблих героїв, батьків їхніх, дружин, поспілкуватися в такій неформальній атмосфері, а сам ліс героїв – це один із шляхів меморіалізації пам'яті про наших захисників. Але я ще скажу, що кожна громада на Волині самостійно вирішує, в який спосіб, через які ініціативи, акції вшановувати героїв, захисників і захисниць, які віддали своє життя у війні за незалежність України. І, наприклад, в Волицькій громаді висаджують калиновий гай, в інших громадах проводять різні акції пам'яті, ну, наприклад, такі як «Шаную воїна», «Біжу за героя» або інші марафони, до речі, вони часто проводяться і в обласному центрі Волині, в інших містах, і на Світязі. І також створюють алеї героїв, стенди пам'яті. Тобто волиняни, як я сказала, у різний спосіб підтримують родини загиблих захисників і захисниць і бережуть пам'ять про них.
2: Героям слава. Дякую, Оксано, за цю розповідь і про те, що от ви показали в своїх історіях, як наскільки небайдужі волиняни до пам'яті про своїх загиблих героїв. І це, ну, є певним, мені здається, зразком для всіх нас. Дякую вам, а за мить ми вже будемо говорити про те, чим живе Черкащина.
7: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Отже, шановні друзі, із нами журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко. І найперше ми торкнемося теми адаптації ветеранів, для яких відкрито безкоштовні курси водіння. Альоно, який попит на такі курси? Чи багато охочих ветеранів опанувати кермування автомобілем?
8: Так, доброго ранку, колеги. Вітаю всіх слухачів Українського радіо. Так, дійсно, в Черкасах стартували такі безкоштовні курси. Навчання розгорнули на базі державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей». І саме вартість таких курсів компенсує держава в межах програми підтримки ветеранів. Щоб пройти ці курси, охочим необхідно отримати спеціальну медичну довідку форми 83О. І оцей проєкт саме покликаний на підтримку ветеранів. Такі безкоштовні курси підтримала міська влада і, зокрема, профінансувала переобладнання навчального авто. І проєкт є довготривалим та триватиме, поки буде запит на навчання від ветеранів. Про це нам розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. От ви питали на початку, скільки вже проходять навчання. Це тільки нещодавно стартувало, а вже є перша група. І скільки таких охочих набралося, давайте зараз послухаємо пані Марину.
9: Це перша така школа, ідея з'явилася від потреби сьогодення. Дуже багато ветеранів з ампутаціями кінцівок, як нижніх, так і верхніх. Це запит і самих ветеранів. Тому проект був реалізований за допомогою закупки автомобіля через МСК «Дніпро» і передачі на професійно-технічний заклад, де вони його переобладнували під потреби. Власне, там і функціонує ця школа. На сьогодні навчання проходять перші 10 ветеранів, це перша група. Ці заявки для того, щоб мати можливість навчатися, ці заявки йдуть через Департамент соціальної політики, подається заявка, оформлюється пакет документів, держава відшкодовує кошти на заклад, і відповідно учні наші можуть вчитися.
8: Це була заступниця міського голови Марина Гаркава. Також хочу додати, що проєкт реалізувався близько року, тому що здійснювалася сама процедура закупівлі автомобіля та переобладнання його. І знаю, що раніше мої колеги досліджували цю тему, тому в Черкасах таких курсів не було. Ветерани або люди з інвалідністю їздили в сусідні регіони, наприклад, і Кіровоградщина.
2: Зрозуміло, що ж дуже добре, що є така ініціатива, її вже реалізовують. Ну і ще одна історія цікава, особливо для черкащан, хоча і для інших обласних центрів, напевно, теж, бо там у Черкасах відновлюють ремонт центрального комунального басейну. Отже, скільки коштів на це виділили з міського бюджету, ну і коли вже цей комунальний басейн зможе знову приймати відвідувачів?
8: Так, дійсно, цей проєкт не об'єкт, вірніше, басейн не працював з 21-го року, тоді його закрили через початок капітального ремонту в межах саме державної програми «Велике будівництво», але початок повномасштабного вторгнення було призупинено і фінансування, і ремонтні роботи. Однак цей рік, 26-й, проєкт отримав нове фінансування з державного та міського бюджету. Саме з державного це понад 40 мільйонів виділено, і з міського це 20 мільйонів. Зараз саме на якому етапі відновлювальні роботи, я хочу, щоб ми послухали директора муніципального спортивного клубу «Дніпро» Юрія Гончарова. Він розповість. Слухаємо.
10: І зараз відновлено фінансування, і зараз проходять останні коригування проєкту, тому що, зрозуміло, проєкт був ще до війни зроблений, і ми маємо надію, що вже в найближчий час будуть проведені тендерні процедури, визначиться переможець. Кошти вже у нас є і як із державного бюджету, так і з міського бюджету, і все залежить від підрядної організації, яка буде працювати. Всі розуміють важливість цього об'єкта, тому я думаю, що найкоротший термін вони будуть, роботи будуть відновлені і будуть зроблені. Перше, це є єдиний басейн, комунальний басейн в нашому місті. У нас є басейни, це приватні, і дитячо-юнацькі спортивні школи, вони там зараз займаються, але зовсім на інших умовах. Там батьки фінансують ці заняття. А тут у нас в наших дитячих спортивних юнацьких школах міста заняття були безкоштовні. Також це і реабілітація, відновлення наших героїв, наших ветеранів російсько-української війни. Тому що тут буде врахована вся інклюзія.
8: Так, щойно ми почули директора муніципального спортивного клубу «Дніпро» Юрія Гончарова. Зараз триває коригування і відбуватиметься тендерна процедура. Також хочу додати, що басейн перебував у комунальній власності лише з 2017 року. До того він належав одному з міських підприємств. І після того, як його передали в комунальну власність, там провели косметичні роботи, ремонтні, так? Але згодом було також модернізовано систему вентиляції та рекуперації. Але зараз, саме після відновлення робіт таких масштабних, то планується повне оновлення об'єкта. Йдеться про сучасну систему очистки води, ремонт чаші басейну, душових і службових приміщень. Так, як ми почули від пана Юрія, що це буде також і реабілітаційний такий, головна функція реабілітаційна для наших ветеранів. Також можуть навчатися, там будуть дітки. І тому з очікуванням чекаємо на відновлення і робіт, і саме на запуск цього об'єкту, щоб всі черкащани могли там відпочивати, реабілітуватися,
2: загартовуватися, вчитися плавати.
3: Відпочивати під небом Черкащини, як в одній знаній відомій пісні співають. Дякуємо, Альоно, за включення і за цікаві історії. Альона Ніколенко, журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку, розповіла про те, чим живе Черкащина. Ну, а ми нагадуємо, друзі, що на годиннику 8:56, це означає, що за кілька хвилин у нас хвилина мовчання, а потім випуск новин.
7: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
11: Скільки зберігається мелена кава? Насправді, мелена кава починає втрачати найкращі смакові якості одразу після відкриття. Навіть свіжа кава – це продукт з обмеженим піком аромату. В ідеалі її варто споживати протягом кількох тижнів після розкриття пачки. Найпростіший спосіб перевірити – аромат. Кава хоч у зернах, хоч мелена, чи вже заварена, асоціюється з насиченим запахом. Якщо аромат став слабким, плоским – це сигнал, що кава втратила більшість смаку. Кава з темним обсмажуванням із часом може згіркнути. Дата на упаковці, чи це «Best Buy», чи краще використати «До», не пов'язана безпосередньо з безпекою. На відміну від молока, дитячого харчування чи ліків, кава не може стати небезпечною для здоров'я лише тому, що термін закінчився. Єдине, що змінюється з віком кави – це смак. Вона втрачає кислотність і може набути деревних нот. Якщо кава зберігається в герметичній упаковці, термін придатності більше відображає якість напою, а не його безпеку. Правильне зберігання відіграє велику роль у збереженні смаку кави якомога довше. Ідеальне місце для кавових зерен – прохолодне, темне і сухе. Наприклад, це шафа на віддалі від джерел тепла. в якій немає продуктів із сильним запахом, таких як спеції. Якщо зберігати кавові зерна чи мелену каву в теплому або вологому місці, наприклад, над плитою, біля вікна або на стільниці під прямим сонячним промінням, то вони можуть зіпсуватися за 7-10 днів. Мелена кава має схожі правила зберігання із зернами, але вона схильна швидше втрачати свій смак. Тримайте мелену каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці. Багато хто кладе упаковку з кавою до морозилки чи холодильника, але це не обов'язково найкраще місце для неї. Зберігання в холоді може призвести до утворення конденсату, особливо якщо ви перекладаєте каву з полиці на полицю в холодильнику. Конденсат може стати причиною несвіжого смаку напою. Ще один недолік холодильника – запахи. Навіть в упаковці кава швидко вбере сторонні запахи, втратить свій природний аромат, і це позначається на загальному смаку. Проте заморожування кави може спрацювати, якщо діяти в такий спосіб. Розкласти каву в одноразові герметичні контейнери або вакуумні пакети. Покласти у задній частині морозильника, де температура залишається стабільною, і виймати стільки, скільки потрібно використати за один раз.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. На Херсонщині і Донеччині рятувальники ліквідували наслідки обстрілів та ударів дронів, повідомляє ДСНС. Вночі Харків атакували російські безпілотники. Є поранені. У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який під час втечі від працівників ТЦК та поліції приставив ніж до горла 13-річної дівчинки. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у Донецькій та Запорізькій областях, також в окремих районах на Харківщині та в Дніпропетровській області. Будьте обережні. На Херсонщині та Донеччині рятувальники ліквідували наслідки обстрілів та ударів дронів, повідомляє ДСНС у телеграмі. На Херсонщині горіли дві автівки та житловий будинок, а на Донеччині сталася пожежа у дев'ятиповерхівці, в Дружківці, а також на АЗС у Краматорську. І вночі російські військовики, незважаючи на оголошене ними перемир'я, атакували і Харків. Внаслідок цього п'ятеро людей, серед них двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес. Військовики РФ поцілили безпілотником у стіну дев'ятиповерхівки на околиці міста. Атакували дроном типу «Молнія», сказав Суспільному. На місці події директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
2: Внаслідок цього влучання сталося руйнування частини технічного поверху багатоквартирного житлового будинку. Пошкоджено деякі комунікації. Зараз проводиться обстеження комунальним службам. Пошкоджено ліфтову. Крім того, близько 50 вікон вибито. Продовжується ще огляд місця відповідними службами. Весь день практично в місті Харкові включалася повітряна тривога, була реальна загроза місту Харкову. Деякі з БПЛА дійсно були збиті силами протиповітряної оборони, деякі БПЛА влучили буквально в передмісті. Бачимо, що загроза постійна і зберігається.
1: А також вояки РФ безпілотником атакували Комишани поблизу Херсона. Тяжких поранень зазнала 62-річна жінка. Медики наразі борються за її життя, повідомили зранку у міській військовій адміністрації. А протягом першої доби так званого перемир'я армія РФ атакувала 21 населений пункт Херсонщини. Поранено 7 людей, зокрема дитину. Пошкоджено багатоповерхівку, 8 приватних будинків, гаражі та автомобілі, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Нагадаю, раніше ми інформували про пораненого сьогодні 19-річного хлопця через атаку дрона в корабельному районі Херсона. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу, зазначила МВА. І також ввечері 9 травня було поранено дитину через обстріл Синельниківського району на Дніпропетровщині. Її госпіталізовано до лікарні, інформує прокуратура області. Через обстріл пошкоджено будинок та інфраструктуру. У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який під час втечі від працівників ТЦК та поліції приставив ніж до горла 13-річної дівчинки. Дитина тілесних ушкоджень не зазнала. Про це повідомили у прес-службі Львівської облпрокуратури. За даними слідства, чоловік підбіг до групи підлітків, схопив 13-річну дівчину і приставив ніж до її горла, утримуючи дитину і обмежуючи її пересування. Він відпустив дитину тоді, як вояки сказали, що застосують зброю. Наслідок події малолітня тілесних ушкоджень не отримала. Фігуранта затримали, ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 43-річний чоловік, йдеться у повідомлення. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чергову успішну диверсію в тилу армії РФ здійснили партизани руху АТЕШ. Вони знищили електровоз у Липецькій області Росії, що зірвало постачання для армії Росії на Сумському напрямку. Як повідомив рух у телеграмі, такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки з глибини країни до напрямків активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці істотно ускладнює постачання передових підрозділів і уповільнює перекидання резервів, ідеться в публікації. У партизанському русі зазначили, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що це ще одна частина логістичної системи ворога, яка зупинена.
0: Новини на Українському радіо.
1: Ізраїль незадовго до початку американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого створив таємну військову базу в Іракській пустелі, щоб вона слугувала логістичним центром для забезпечення ВПС Ізраїлю. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників та інші джерела. За словами експерта, з яким поспілкувалося, західна пустеля Іраку, де за повідомленнями розташована база, є ідеальним місцем для таємного військового аванпосту з огляду на її низьку щільність населення та величезні розміри, йдеться у повідомленні Wall Street Journal. Нагадаю, 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень пройде помірний в центральних Київській, Сумській областях. Місцями значний дощ, подекуди грози. На крайньому заході країни без опадів. Температура 13-18 градусів, на сході та південному сході 21-26. На Київщині сьогодні вдень помірний по області. Місцями значний дощ, температура 13-18 градусів, у Києві 13-15. Зараз у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів, відносна вологість повітря 75%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 9:30. До зустрічі.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Земля прогрілася і на сонечко повилазили різні плазуни або змії. Ми далі будемо говорити про те, які види наразі зустрічаються в Україні, як багато серед них отруйних і червонокнижних. Власне, робимо ми це такі розмови кожного року, саме у цій порі, коли починається тепла погода. Зі школи знаємо, що плазуни або рептилії за загальним визначенням – це група холоднокровних. Сучасні плазуни поділяються на 4 ряди – це черепахи, крокодили, лускові – це ящерки та змії, дзьобоголові – це найдавніші плазуни на планеті, які знову зовні можуть нагадувати ящерку. І наразі невідомий один живий рід – гаттерія. Можливо, це нащадки динозаврів та гігантських ящерів, але детальніше про це зараз будемо говорити з віце-президентом Українського герпетологічного товариства, головою Львівського відділення Українського герпетологічного товариства Тарасом Гринчишиним. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас.
4: Дякую за запрошення до розмови.
3: Дякую, що долучилися. Ну, скажіть, як багато видів плазунів нараховують в Україні науковці, які займаються вивченням цих видів? Ну, і, можливо, одразу варто уточнити, наскільки різноманіття змінилося з початком активних бойових дій. Напевно, війна вплинула все-таки на цей склад.
4: Загалом в Україні є близько 20 видів плазунів. Це число не є таке стале, тому що деякі види до нас потрапляють і оселяються на нашій території. Якщо так сказати конкретніше, то є 10 видів змій, 2 види гадюк. Гадюка звичайна і гадюка степова. І гадюка Нікольського – це є підвид звичайної. І також і степова має свій підвид, гадюка Позанова, але він трапляється лише в Криму. 5 видів полозів, 2 види вужів, звичайний водяний і мідянка. Ну і певна кількість видів ящерок, з яких найбільш такі звичні – це прутка, живородна і зелена. Також безногі ящерки, вертільниця і жовтопузик. І кілька видів ящерок трапляються на півдні країни. Так звана ящерка піщана і кілька видів у Криму. Але до нас також потрапляють гекони. Один з них постійно проживає на території Криму, особливо в місті Херсонес. Але також потрапляють гекони, наприклад, до Одеси. І вже з'явилася популяція в Одесі, які потрапили туди, скоріш за все, десь з продуктами, з ящиками бананів, тобто так сказати, методом чебурашки. Те саме можна говорити про черепах. Один із звичайних видів черепаха болотяна постійно проживав в Україні, але зараз масово поширився також вид черепаха червоновуха, яка має кілька підвидів, яких люди утримували в неволі, а коли черепахи набридає, оскільки виростає до значних розмірів, і тоді випускають якусь найближчу водойму. І, скажімо, в Івано-Франківську, в ставку в місцевому парку, ще пару років тому можна було спостерігати близько 60 оцих червоновухих черепах. Вони в нас вже зимують, але ще не є доведений факт розмноження. Якщо вони зуміють в нас і розмножитися, незважаючи на наш клімат, то можна вважати, що в нашій фауні з'явився ще один додатковий вид. Якщо говорити, як ви кажете, за підсумками вторгнення, ну, передусім, список гриптофауни України дещо збіднів. Збіднів він через, може, не юридично, але фактично, тому що кримські види для нас зараз недоступні. Так само у селища деяких видів на сході України, на півдні України зараз для нас недоступні, бо це окупована територія. Безумовно ж, це впливає на самих змій, тому що коли ведуться активні бойові дії, то і вигорають певні території, і знищуються, і зрештою ті ж плазни потрапляють до солдатів в окопи, в бліндажі, і частина їх несвідомо вбиває. З іншого боку, якщо якась територія замінована, то для плазунів земноводних, як тварин такого невеликого розміру, яким міни не шкодять, тому що вони мають занадто малу вагу, щоб їх активувати, можливо, певні території навпаки стануть, скажімо так, примусово заповідними, тому що людина не може на них потрапити. Але це не виправдовує і не нівелює цього першого факту їх масової загибелі, пошкодження від наслідків війни. Якщо так ще вдатися до спорідної групи, до земноводних, то багато видів, зокрема червонокнижні тритони, загинули після того, як було підірване гребля Каховського водосховища. І частину з них було винесено в Чорне море, де від перепаду соленості вони загинули. От якось так.
1: Скажіть, чи є серед тих видів, які у нас є, унікальні або рідкісні, такі, щоб ви хотіли відзначити їхню особливість, особливий статус?
4: Певна кількість видів у нас занесено до Червоної книги України. Це всі 5 видів полозів, які носять. Це і лісовий, жовточеревий, також 4 смуги, плюс візерунковий і ще призабулася назва. В більшості вони трапляються на півдні-сході України, тільки лісовий трапляється на заході і частково на півдні. Також до Червоної книги занесена змія мідянка, занесений підвид гадюки звичайної, це саме гадюка Нікольського, зелена ящірка і також низка видів земноводних. Тритони і саламандра, очеретіна ропуха і кумка жовточерева.
1: Нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами на зв'язку віце-президент Українського герпетологічного товариства, голова Львівського відділення Українського герпетологічного товариства Тарас Гринчишин. Ми говоримо про змій, які в Україні існують, які є отруйні, які з них червонокнижні. Ми боїмося отруйних змій, так? А можливо, є інші якісь, скажімо так, загрози, яких, на які варто звертати, що справа не тільки в отруйності?
4: Ну, якщо загалом говорити про отруйність цих тварин, то так, серед наших плазунів отруйними є 2 види – гадюка звичайна і гадюка степова. Серед земноводних, до речі, також певні види мають отруту. Це і саламандра, і гребінястий тритон, і також всі види ропух і види кумок мають певну отруту в своїй шкірі. Але ця отрута не дуже сильна, і вона діє лише на шкіру пошкоджену і на слизові оболонки. Тобто, якщо якусь ропуху взяти до рук, потримати її, а можу сказати, що дехто все-таки бере до рук, якщо після цього необережно торкнутися ока або слизової оболонки, десь в роті, наприклад, то буде відчутна печія. Тут треба помити руки, але ніякої серйозної загрози це не становить насправді. Можливо, ця загроза була б, якщо певна тварина проковтне таке земноводне ропуху чи тритона, чи саламандру, і тоді вона може отруїтися, але для людини це не є страшно. Але певна неприємність може бути. Хоча ця отрута потрібна і для захисту від хижаків, ну і зрештою інші земноводні теж мають слабку отруту, яка оберігає поверхню їхньої шкіри від скажімо так, занадто інфікувані бактеріями чи грибами. Тепер, якщо казати про змій, загроза від змій в нас в суспільній свідомості значно перебільшена. Ну, це легко порівняти, наприклад, з кліщами, які справді нібито незначні, невеликі, але хвороба від них, хвороба Лайма, яка може мати дуже серйозні наслідки, насправді впливає на набагато більше людей в Україні. І ці наслідки бувають вже такими невеликовними на все життя. Я знайомий з людьми, своїми колегами, які колись потерпіли від укусу кліща, не були вчасно проліковані, і це потім довгі роки дається в знаки. Натомість, щодо укусів гадюки, укуси в Україні трапляються щороку кілька сотень. У Львівській області, наприклад, від 30 до 50 укусів на рік, які фіксуються медичними закладами. Безумовно, що є певна кількість, можливо, така сама, які не фіксовані. В Україні це, значить, кілька сотень, ну, максимум до тисячі в рік. Якщо говорити з доступної мені статистики за попередні роки, можна припускати, що це може бути, ну, нехай плюс-мінус один смертельний випадок на рік. Можливо, навіть і менше, мабуть, навіть не кожного року. Якщо це порівняти з усіма іншими причинами смерті, які стаються в Україні, ну, то бачимо, що це є дуже-дуже незначне число. Тому щодо змій, тут би діяло правило таке, що треба не боятися. Не боятися, навіть не те, що не боятися, не панікувати. Тому що якщо ми зустріли певну безногу істоту десь на своєму шляху, це не обов'язково буде змія. Це може бути безнога ящірка вирітільниця. Якщо це змія, то це не обов'язково гадюка, це може бути і вуж, і полоз, і мідянка. Якщо це навіть є гадюка, це означає, що вона вкусить, тому що гадюки зазвичай намагаються уникнути цієї зустрічі, зачаїтися чи відповсти. І лише якщо вони в певній безвихідній ситуації, або людина їх безпосередньо торкнулася, необережно сіла, чи наступила, чи рукою до них наблизилася, тоді може бути укус. Це захисна реакція. Ну і зрештою, навіть якщо сталося це, то, як я казав, це дуже невеликий шанс насправді втратити життя. Більш реальний на певний час, близько тижня, наприклад, тижня-двох, це тимчасово погіршення здоров'я. І знову ж таки, для дорослої людини це зазвичай не є страшним. Для кого справді небезпека, це не малі діти, скажімо, 4-річного віку. Ну, мені відомі два смертельні випадки саме дітей такого віку. Приблизно так.
3: А про ящерок можете трохи розповісти, чи є отруйні ящерки? Бо я знаю, у дитинстві, ну, ми дуже активно їх ловили. Мабуть, на щастя, нічого серйозного не сталося. Станом здоров'я не було змін. Але я припускаю, що це просто пощастило.
4: Ну, насправді, серед всього різноманіття ящерок, це є кілька тисяч видів. Отруйними вважаються тільки два види. Так звані ескорпіон і желетьє. І ці види живуть в Америці, Мексика, пустельні штати Сполучених Штатів Америки. Перепрошую за таку тавтологію. В них справді є отрута. Ну і крім того, варани мають отруйну слину, той же комоцький варан, чи навіть сірий варан, який трапляється в Центральній Азії, яка має не таку негайну згубну отруту, дію. Але, припустимо, комоцький варан – це найбільша ящерка світу, яка має близько 3 метрів довжини. Вона може вкусити свою жертву, а це може бути і велика копитна тварина. І після того деякий час, можна навіть кілька днів, її потрошки переслідувати, тобто ходити слідом і чекати, коли ця тварина там занепаде чи загине від наслідків укусу. Але це вважається все ж таки не отрутою, а отруйною слиною. Тому серед наших ящерок такого, на щастя, немає, хоча, можливо, десь і ходять такі повір'я, які, в принципі, допомагають зберегти, і які, можливо, розказують старші дітям, і це допомагає тим же ящеркам зберегти своє життя. Ну, але їм допомогти життя зберігає також і хвіст, який відламується, і поки певний хижак чи навіть людина зосереджує увагу на цьому хвості, який продовжує звиватися, то сама тваринка в той час рятує життя своєю втечею. Але ні, наші ящерки не отруйні.
3: А хто має розповідати людям, проводити таку от просвітницьку роботу з приводу змій? Їх багато, ми живемо серед них. Щоб люди не боялися, могли відрізняти. Ви от говорите там про тисячі видів. Ну, склад, я розумію, що люди, ви цим займаєтеся, ви вивчаєте. Ну, отак от люди, коли потрапляють в природу, бачать щось і просто можуть вбивати змії, тому що не знають, отруйне чи ні вона, і так, щоб убезпечити себе.
4: Бачите, я навчався в школі, ймовірно, також вище, в той час, коли був предмет зоологія.
5: Було
4: тому,
5: таке.
4: В принципі, це все достатньо.
5: Трохи було. Так.
4: Так. Тобто, бачите, це достатньо докладно розглядалося, і хто, як кажуть, підручник не скурив, а школу не проспав, той мав би щось з того пам'ятати. І тому мене, в принципі, деколи дивує, чому люди, здавалось би, таких відносно елементарних знань не мають. Ну, пам'ятають, що вужа жовті вушка. Якщо жовтих вушок немає, значить це воно не вуш, це змія. Плутають гадюку зі змією, тобто забувають, що змія – це загальна назва, а гадюка – це часткова. І це трошки дивує. Але, в принципі, в тому пояснення є, що зараз і курси природничих дисциплін в школі помінялися, і зоологія вже окремо не виділяється, і, мабуть, цим темам вже менше уваги, ніж колись. Але друге, ну… Загалом, за час загальної доступності інформації шляхом інтернету, за наявності смартфона, якщо не в кожного, то в кожного другого, підвищити своє самоосвіту зовсім не складно. Ну, я би радив, що просто задати в Гуглі пошук за зображеннями тих самих гадюка, вуж, полоз, мідянка, веретільниця, і вже можна зрозуміти, що нам трапляється на шляху. Хто б мав це робити? З одного боку, це все ж таки мала би проголошувати школа. Все ж таки, це є і в нас є і курси, і предмети з виживання, з безпечного життя в світі, та сама біологія. І оскільки це саме та тема, яка не відірвана від реальності, а може мати практичне значення, на цьому варто би наголосити. Ну і я сподіваюся, що і учням було би цікаво це довідатися. З іншого боку, це є робота для спеціалізованих товариств і громадських організацій, і, зокрема, Українське репетологічне товариство, не тільки я, інші члени нашого товариства проводять таку просвітницьку роботу. Якщо подивитися чи по інтернету, чи по пресі, то є достатньо багато публікацій щодо цього. Для мене це взагалі фактично спеціалізація на роботі, в моїй роботі в товаристві, саме просвітницька діяльність. Також це можна до цього задіяти ще деякі публічні інститути, зокрема церкву. Наприклад, в Українській католицькій церкві існує так зване екологічне бюро, яке час від часу проводить екологічні просвітницькі акції. Наприклад, небажаність занесення на кладовища пластикових вінків. І це була достатньо успішна акція. Одна з майбутніх, попередньо задуманих, може запланованих, буде втілена, якщо не в цьому році, то, скажімо, в наступному, це певна просвітницька робота щодо змій. Тому що в публічній свідомості деколи от змія і нечиста сила, ті питання десь там асоціюються. А це все ж таки зовсім різне, і одне з другим не пов'язане, лише там біблійний змій з історії про Адама і Єву. Ну, але як одночасний магістр богослов'я, то можу сказати, що все ж таки це дещо інше. Отже, тут всіма шляхами треба просвічувати, і засоби масової інформації, зокрема ця наша передача, вони теж слугують цій меті. Це не перший виступ на українському радіо, вже не кажучи про місцеве радіо чи місцеві засоби друковані чи інтернет-ресурси.
5: І все-таки попрошу деякі речі повторити. Зокрема, як поводитися, якщо раптом бачиш змію? Що робити? Рухатися, не рухатися? Намагатися її відштовхнути обережно, відсунути?
4: Цю тему можна розвивати залежно від того, скільки залишається часу. У нас, я розумію, ще хвилини, мабуть, 4-5, не більше.
5: 4.
4: То скажу так, що передусім ще раз не панікувати. Друге, залежить, де ми натрапляємо на цю змію. Якщо це є в природі, тобто в середовищі, де є їхнє постійне місце проживання, а людина там відносно випадково, чи у гостях під час якихось відвідин, полювання, чи пошуку грибів, чи просто на відпочинку, найкраще спинитися збоку, достатньо навіть 2 метрів, якщо це навіть гадюка, щоб це було безпечно. Можна поспостерігати. Я би закликав також зробити фотографію і відіслати її, наприклад, у Фейсбук в групу «Жаби, ящерки, змії». Легко запам'ятати, чи Українське репетологічне товариство. Якщо навіть змія не знайома, то фахівці зразу підкажуть, що це є. Зробити фотографію, тільки додати місце і дату до цього фото. І можна буде зрозуміти, на кого саме натрапили. І спокійно обійти боком. Якщо це вузька стежка, припустимо, то можна якоюсь паличкою, і змія вперто не вступається, можна якоюсь паличкою її трошки підштовхнути, щоб вона зійшла з нашого шляху. Взагалі в природу варто ходити з захищеними ногами, тобто мати довші штани. Якщо це десь по природі влітку, то краще навіть шкарпетка, коли на штанах зверху, і це вберігає не стільки від змій, як навіть від кліщів. Штани якісь жорсткіші, тобто ті самі джинси, чи просто не прилягаючи до тіла. Мати якесь взуття, хоча б кросівки, цього, в принципі, вистачає. І перед тим, як шукати руками за грибами чи ягодами десь в гущі черничків чи серед моху, то бажано перед тим мати паличку, якою трошки розворушити і подивитися, і цього плазуна потенційно злякати. Дивитися, куди ми сідаємо, щоб не сісти на пеньок, де є змія, бо вона безумовно образиться і вкусить. Якщо ночуємо в наметі, то перевірити ввечері і спальник, і зранку перевірити взуття, тому що змія може шукати тепло і просто заповзти погрітися, і відбудеться ненавмисна зустріч, яка може там мати прикрі наслідки для обидвох сторін. Ну, це одне. Ще якщо йти, то трохи тупотіти. Змії глухі, вони не чутимуть нашого крику, але відчувають вібрацію. Якщо це твердий ґрунт, то вони заздалегідь відповзуть. Але якщо земля м'яка або листя, то цього не станеться, тоді можна якраз так випадково натрапити на змію. Інша річ, якщо змія трапляється в середовищі проживання людини, десь на подвір'ї або навіть вдома. Це, до речі, досить часто, навіть в таких містах, як Львів, зараз на околицях трапляються змії, гадюки, тому що людина десь зайшла в їхнє середовище, новобудова інколи поширюється на давні торфовища і так далі. От в тому випадку найкраще подзвонити на ДСНС, і тоді в деяких областях вони самі виїжджають на виклик, в деяких намагаються викликати фахівців на зв'язок мене чи моїх колег.
5: Пане Тарасе, маю дякувати. Тарас Жемчишин, віце-президент Українського герпетологічного товариства, був з нами на зв'язку.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Через масштабну лісову пожежу на Чернігівщині, а жителів населених пунктів, наближених до зони лиха, можуть евакуювати. У Краматорську військовики 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади 9 травня підняли на повітряних кульках український прапор та стяг бригади. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога на Донеччині і в Запорізькій області, а також в двох районах на Харківщині і Дніпропетровщині. Будьте уважні. Через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула внаслідок військової агресії РФ у двох лісництвах Чернігівщини 5 травня, жителів наближених до зони лиха населених пунктів можуть евакуювати. Це питання розглядатиме місцева влада, розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації в Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він додав, що найбільше від пожежі потерпають ліси Корюківського району.
6: Коли був у Корюківці та в Городні, то видно тумани, видно цілі хмари диму, тобто видно дуже здалеку, що все воно палає. На п'ятницю було близько 4000 гектарів лісу спаленого і зайнятого. Голова Корюківки сказав, що вони зараз займаються в основному недопущення пожежі вже до тих населених пунктів, де саме люди проживають, але ще раз розглянули шляхи, методи евакуації, можливості евакуації, запропонували людям і місця, де вони можуть тимчасово перебути, поки це лихо стихне. Зранку запланована така координаційна зустріч з головою Корюківського району та адміністрацією Чернігівської області.
1: Раніше начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляв, що пожежа вже підібралася до будинків на прикордоні, де не проживають люди. Також у Чернігівській ОВА готуються до можливої евакуації жителів, які мешкають у зоні ризику, наразі місцеві не хочуть виїжджати. У Краматорську військові 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади 9 травня підняли на повітряних кульках український прапор та стяг бригади. Як розповів в ефірі Суспільного начальник відділення комунікації бригади Володимир Галяїн, основна ідея акції у тому, аби показати, що військові досі залишаються тут і борються за кожен метр землі.
7: В першу чергу ця ідея була спрогнозована якраз в момент, коли починався так званий парад перемоги в Росії відповідно хотіли одночасно запустити. Взагалі хотілося, щоб цей прапор долетів чим далі від самого місця запуску в бік окупованих територій, для того, щоб нагадати також людям на окупованих територіях, що вони, в принципі, не самі, і що рано чи пізно прийде час, коли ми зможемо деокупувати ці землі. Я думаю, що своєї мети ми дійшли. В принципі, вітер поніс ці прапори досить далеко.
1: Протягом минулої доби так званого перемир'я зафіксовано 147 бойових зіткнень, із них 28 на Покровському і 27 на Гуляйпільському напрямках, за даними Генштабу. Монумент «Батьківщину мати» напередодні підсвітили до Дня Європи в кольори прапора ЄС, інформує мер Києва Віталій Кличко. Офіційну церемонію супроводжували виконанням гімну ЄС «Ода до радості». Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова наголосила, що попри заклики Росії залишити Київ, представники інших країн залишаються у столиці та підтримують Україну. Нагадаю, 9 травня Україна відзначила День Європи. Цьогоріч виповнилася 76-та річниця декларації Шумана, яка заклала основи Європейського Союзу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день пройде помірний, в центральних Київській, Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози, на крайньому заході без опадів. Температура 13-18 градусів, на сході і південному сході 21-26. На Київщині в день помірний, по області місцями значний дощ, температура 13-18, у Києві 13-15 градусів, і зараз у столиці температура 13 градусів. Такі новини на цей час. Більше оперативної інформації очікуйте вже о 10-й. З вами була Ірина Антонович.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Дев'ята година 35 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Нагадаю, що 10 травня в Україні відзначається День матері, і оцей ефір з нагоди Дня матері ми вирішили, наша редакція вирішила присвятити матерям, які чекають із полону, із російського полону своїх дітей, військовополонених, цивільних, синів і дочок. І запросили до нашої студії поговорити на цю тему людину, яка опікується саме цими жінками, саме матерями, які чекають із полону своїх дітей. Це Оксана Левкова, виконавча директорка руху «Не будь байдужим». Оксано, вітаємо тебе у цій студії.
9: Доброго ранку.
8: Ну і я думаю, що тут варто трошки, щоб ти пояснила, бо багато, ну, значна частина, напевно, наших постійних слухачів і слухачок знають тебе як активістку саме на фронті культурному, мовному, і це твоя діяльність уже понад 10 років, напевно, триває.
9: Прямо 20, я б сказала 20.
8: 20 років, ще з часів президента Ющенка, і тоді ми, власне, з тобою познайомилися. Так. І для багатьох, напевно, буде відкриттям, що ти взяла на себе цю дуже-дуже важку ношу працювати і підтримувати жінок, матерів, які, ну, в такому надзвичайно важкому зараз становищі, стані і емоційному, і фізичному. Отже, розкажи, будь ласка, як ти почала цю діяльність?
9: Я не думаю, що я дуже кардинально змінила свій напрям. Річ у тім, що раніше ми займалися популяризацією мови, культури, історії, а зараз ми теж займаємося популяризацією мови, культури, історії. Хто нас відстежує вже 20 років, то знає, що ми з активістами об'їздили всю Україну вздовж і впоперек, і переважно це були південні та східні області. Звідти хлопці першими пішли, ну, львів'яни теж, і Ужгород, Ужгороді і люди з Буковини, звичайно, теж. От, але у нас фокус все-таки був на ті, ну, області, в яких трошки складніша була ситуація.
10: Ну, сильніше зрусифіковані.
9: Сильніше зрусифіковані, будьмо чесними. От, і ті хлопці, які з нами проводили ці всі акції, вели людні, часто багатотисячні, якраз, ну, якраз першими і пішли на фронт, бо до них було ближче. Я кажу про Крим і я кажу про Донеччину і Луганщину. І, на жаль, уже в 22-му році стало зрозуміло, що багато, ну, якась, наприклад, замір весни 22-го року стало зрозуміло, що вони загинули багато хто. От, якщо ще в 14-му, 15-му, 16-му були поодинокі випадки наших таких активістів, то тепер уже просто десятки і, може, і

0: Згодом, коли почався ГКЧП, так, я повинна сказати, рукопис був швидко підписаний. Володимир Маняк зробив дуже велику артилерійську підготовку, щоб пролітувати. Ви знаєте, тоді була така цензура, вона називалася «Літом». І я кілька разів ходила туди, передню. Це Володимир Маняк мене просив, що ти скажи, що я дуже страшний, що я дуже матюкаюся, що я їх там спалю, що я...
1: Хай дають дозвіл, так?
0: Так.
1: Ви знаєте, я ж думала, що в кінці 80-х не було цензорів. Це головліт, так, називалося. Були ще.
0: Було.
1: І вони врешті дали дозвіл на друк цієї книжки.
0: Так, я двічі десь заходила і розповідала про нього всякі небилиці, про Маняка. Тому, по-перше, я не дуже і перебільшувала, тому що він, людина був дуже... Він ніколи не чекав, коли на нього нападуть. Він завжди ніколи не стояв в обороні. Він завжди нападав перший. Причому нападав жахливо. Йому попасти під гарячу руку Володимиру Маняку, я бачила кількох людей, з якими в нього були конфліктні стосунки, то я йому
1: Але
0: заздрила.
1: дивіться, ви кажете, що рукопис був готовий вже в 88-му, але книжка вийшла друком аж в 91-му. Чому?
0: От набрали за своїм часом. Робітники набирали в типографії, тому що їм не виділили.
2: Вночі, я так розумію, працювали, так?
0: Ночами
2: працювали. Тобто це не основна робота, а вони у вільний час додатково...
0: Навіть не вільний час, вони там якось розібралися, тому що я приходила, сама бачила цих працівників, вони казали, ми ночами, ми все зробимо.
1: А це яке видавництво, де це було?
2: Типографія.
0: Це Україна.
1: А, типографія Україна, яка біля метро Шулявська.
0: Вони там розібралися, і дуже швидко було набрано. Дуже швидко прийшла верстка. Я просто ахнути не встигла. Велетенський такий набір, і дуже складний набір. Оце на лінотипі, це ж не комп'ютер. І вже стоїть на столі. І от тоді почалися проблеми. Я розуміла, що ми встигаємо. Ми встигаємо раніше, хоча б разом з американською комісією.
2: А ви хотіли раніше американця видати?
0: Ми хотіли видати, звичайно. Ми хотіли, щоб перше слово було сказане Україною, щоб перше слово було на весь світ. Але тоді ЦК Компартії готувала цю книгу мовою очима істориків, мовою документів. Де були хороші, першорядні документи про Голодомор, були вміщені, але очима історики...
2: Інтерпретація.
0: Але очі історики були дуже лукаві, тому що там...
2: Тобто документи, але інтерпретація така, що, мовляв...
0: Голодомор був викликаний продовольчими труднощами, кліматичними і так далі. Ну, дуже далекий від правди. Чекали слова Щербицького. Чекали, коли Щербицький скаже голод. Чекали... Дочекалися. Щербицький тягнув. Я вже пішла з видавництва. Я працювала вже в «Голосі України». Немає. Я вже другий рік в газеті. Я чекаю, коли нарешті це вийде. І тут Маняк раптом замовчав. Я завжди бачила його в такій бойовому цьому, а тут він замовчав. Замовчала і Лідія Коваленко. Я кілька разів з нею зустрічалася. Вона каже, ну я не впевнена, що ця книга взагалі вийде. Вони навіть до останнього...
2: Це ще перед ГКЧП було, так?
0: Вже після ГКЧП.
1: Навіть після ГКЧП?
0: Після ГКЧП.
1: А коли була...
0: Ну, чекайте, згадайте. На що мені пояснювати вам? Ви згадайте Джеймса Мейса, коли він на Верховній Раді доповідає про стан вивчення Голодомору в Україні. Що йому відповідь? Янкі Гоу їдь, і цей крик стояв такий на Верховній Раді.
1: Пані Наталя, але от коли було ГКЧП, що відбувалося з цим процесом друку книжки? Ви боялися, що через ГКЧП вона точно вже не вийде?
0: Володимир Маняк був переконаний. Він тоді прийшов білий як стіна до мене додому, і ми вночі ховали по моїх родичах, по його друзях,

0: Ще ми думали, до кого прийдуть в першу чергу. Я кажу, до моїх найближчих в першу чергу прийдуть. Тому давай таких віддалених.
1: Тобто машинописи ховали у ці підготовлені рукописи.
0: Дуже переживали за художнє оформлення, тому що там були фотографії з Мюнхенського музею голоду. Гітлер він визнавав факт голоду. І німці багато присилали свої німцям тут в Радянському Союзі, в Україні матеріальну допомогу. І були фотографії. Uh-huh. Фотографії в Харківські. І дуже Володя казав, хоч бодай обличчя людей тих ми збережемо хоч щось. І ми тоді частину верстку ховали, розділили так по частинах. Він каже, ой, я боюся, що ми даремно цим займаємося. Вони такі
1: труси
2: зроблять. Але надрукована була книжка коли?
0: Надрукована була в 91-му році.
2: А коли саме не пам'ятаєте?
0: Я не пам'ятаю.
2: Приблизно.
1: Кінець року вже, так?
0: Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було дуже довго. Я вже втратила будь-яку надію. Ми якось зізвонювалися з Лідією. Ліда вийшла, слава Богу, книга, і я зустрілася, ви кажете, що асоціація була сформована вже після установчого з'їзду. Але справа в тому, що де-факто ця асоціація, вона вже
2: існувала. Дослідники Голодомору геноциду.
0: Так, асоціація, вона існувала де-факто, вона вже існувала кілька років. Угу. Тому що збиралися практично кожного тижня. Uh-huh. Людям треба було виговоритися. І коли мені кажуть іноді, чи Джеймс Мейс там їздив, якесь відрядження їздив, він відрядження розмовляв, він про Голодомор допитувався, але йому і їздити не треба було. Йому треба було вийти на базар, і хтось та якось почує його мову і скаже, ви жіночко відійдіть, нам з паном професором треба переговорити. І оце зранку до ночі були розмови, і люди розповідали йому, плакали, розповідали про Голодомор. Їй не треба було, щоб їх записували. Їм треба було, щоб їх почули.
1: Пане Андрію, до вас поставлю запитання, як до науковця. От якщо подивитися на цю книжку, так, про яку ми щойно говорили, з наукової точки зору, який на той момент прорив в науці вона зробила, і чи залишається вона актуальною для дослідників до сьогодні, коли ми кажемо, що вже десятки тисяч спогадів.
2: А я нагадаю, що ми говоримо про народну книгу «Меморіал», 33-й «Голод».
3: От дійсно вже пройшло там майже 35 років з того моменту, як книжка з'явилася. І коли ми готували в Національному музеї Голодомору геноциду меморіальний захист на честь Лідії Коваленко-Маняк, то ми в черговий раз відкрили цю книгу. І вона є дуже актуальною до сьогоднішнього дня. Це, по-перше, в Україні це вперше були оприлюднені спогади жертв Голодомору. Але на цьому значення цієї книжки не обмежується, тому що її укладачі, упорядники, вони також долучили туди ще й документальний матеріал, який дуже чітко показує і ставлення селян, які страждали від Голодомору, і позицію органів комуністичної влади, яка організовувала цей тяжкий злочин геноциду. Плюс це ще проілюстровано фотодокументами, тому книга не втратила свого значення. До того ж, там є коментарі і публіцистичні, які робили Лідія Коваленко-Маняк і Володимир Маняк, є коментарі науковців. Тобто це такий дуже цікавий формат, був би навіть на сьогоднішній день.
2: А була вона перевидана після того, от коли вона з'явилася друком вперше в 91-му році? Не була перевидана?
3: Ну, на жаль, книжка не перевидавалася. І...
2: Але потрібно? Я от вас слухаю, мені здається, що конче потрібно.
3: Ну, мені важко сказати, чи потрібно її перевидати в паперовому вигляді, але дуже важливо, мені здається, було б мати її в електронному вигляді. Так. І тут є питання просто з правами на цю книжку, ага. І чи хто сьогодні володіє правами на видання цієї книжки.
2: А хто володіє? Це питання, ви кажете, та,
1: можливо,
2: нащадки?
1: Можливо, син?
3: Ну, син, да, за законом є правонаступником своїх батьків, правовласником, але ну, була дуже така непроста ситуація, і була інформація, що пан Антон надав право, а можливо навіть передав, я не бачив просто документів, хтось вважає, що передав право на видання цієї книжки у Францію, і там ця книжка вийшла в дуже скаліченому вигляді.
2: Ух ти.
3: Тому що там були надруковані документи, але без от якраз того оформлення і публіцистично, і науково, який заклали упорядники. Бо це працює все в комплексі. Самі свідчення, вони, звісно, вбивчі, але їх можна поставити в таку рамку, що це зневелюється. І от у Франції вийшла саме книжка в такому скаліченому, зневелюваному вигляді. Важко сказати, що це таке було, але виглядає.
1: А якою там мовою? Французькою вийшло в перекладі, так?
3: Наскільки я пам'ятаю, французькою, ну, треба уточнити.
2: Французькою.
3: Да, от пані Наталя підказує французькою. Але
1: тобто якась диверсія.
3: Нема доказів, да, в мене, але ну, якщо б якась спецслужба хотіла здискредитувати, та, Голодомор, то можна було б діяти саме так.
2: У мене важливе питання, у нас дуже мало часу, я ще бачу, що і слухачі нам пишуть, Сергій, зараз зачитаєш, але щоб я хотіла повернутися до того питання, яке я ставила на початку. А чому ми мало знаємо, от на загал, якщо брати наше суспільство, мало так знаємо про Володимира Маняка і Лідію Коваленко-Маняк, адже їхній внесок в дослідження трагедії Голодомору, він, ну, він величезний.
0: Давайте,
2: пані Наталю, ви так.
0: Я дуже коротко вам поясню. Сам вихід цієї книжки, він був під великим тиском і під великим питанням. І з часом ще Джеймс Мейс бодай живий був, він міг огризатися, він мав трибуну газети «Денні», він міг говорити. А Володимира Маняка її не було, не стало. І нема з ким боротися. І кажуть, мені особисто говорили, що половина тиражу цього була зарізана.
2: Книжки цієї 33-й голови.
0: Так, оцеї ж, яка є зараз по бібліотеках. Я не знаю достеменно, але Джеймс Мейс, до Джеймса Мейса приїжджали люди і казали, що буквально потрощена ця книжка. Це і відповідь. Дуже довго, дуже багато сил було покладено на боротьбу, на замовчування і цієї теми, і самих імен Володимира Маняка і Лідії Коваленко.
2: Пане Андрію, можете щось додати? І, можливо, з таким розвитком цього питання, що треба нам робити для того, щоб ми просто знали і шанували наших видатних діячів української історії, дослідників української історії?
3: То от ми підійшли до 90-річчя Лідії Коваленки-Маняк, і фактично ми бачимо, що от Національний музей Голодомору геноциду провів заходи. Я сподіваюся, ще організації, які займаються темою Голодомору, згадають людину правди Лідію Коваленко-Маняк. Але до 100-річчя хотілося б вже реагування саме на державному рівні. Тобто у нас є Український інститут національної пам'яті, є Верховна Рада, яка затверджує щорічно дні пам'яті. І от якщо включається вже офіційний механізм, то тоді це працюють і система бібліотечна, і система музейна зовсім в іншому режимі. Коли це не ініціатива просто частина людей, а частина державної політики пам'яті. Я думаю, що цей механізм однозначно має бути задіяний.
1: Ну і пару повідомлень від наших слухачів. Надія пише: дякую за гостей і тему, порушену в ефірі. Здається, що і Левко Лук'яненко досліджував тему Голодомору. Чи це не так? Запитує слухачка. У нас є 20 секунд, щоб спростувати або підтвердити.
3: Ну, однозначно він був дослідником цієї теми, і він після Лідії Коваленко-Маняк очолював двічі асоціацію дослідників. Ну, вона носила різні назви. Це Лідія Коваленко-Маняк називалась «Голодів, геноцидів в Україні».
1: Що ж, друзі, я сподіваюся, що впродовж цієї години ви більше довідалися, або навіть вперше довідалися про видатних дослідників Голодомору геноциду, про Володимира Маняка, а також його дружину Лідію Коваленко-Маняк, які, на жаль, трагічно пішли з життя через, можливо, так, рукотворну автотрощу. А ми дякуємо нашим гостям сьогодні. Андрій Іванець, Наталія Дзюбенко-Мейс. Дякуємо за змістовну розмову.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: на е-лекарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки на є-лекарським засобом.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
6: Це мультики.
7: Це мультики.
8: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами. Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
4: Слухайте на українському радіо.
9: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
10: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологиною, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр волонтер» Оксаною Шароварою в неділю 10 травня о 13:07.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білелівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували на Дніпропетровщині автомобіль рятувальників. У Черкасах чоловік стріляв через зірваний дітьми бузок. Всіх пасажирів круїзного лайнера, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, визнано контактами високого ризику. Далі докладніше. Російські війська атакували у Мурівській громаді на Дніпропетровщині автомобілі рятувальників, які їхали допомагати місцевим. Про це повідомила у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок ворожого удару поранено 23-річного рятувальника, його госпіталізували. Нагадаю, вночі ворог атакував безпілотниками Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Поранень зазнала дитина. Поблизу Мирнограда та його околиць, незважаючи на оголошене триденне перемир'я, тривають бої. Росіяни продовжують тиск малими піхотними групами, але сили оборони тримають позицію, розповів Суспільному речник 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Владислав Ухваткін.
4: Противник постійно підтримує тиск, намагається проводити штурмові дії, намагається активно використовувати артилерію, міномети та безпілотники. Водночас ситуація в них залишається малоконтрольованою. Наші підрозділи продовжують утримувати позиції, нищити ворога і не давати ворогу реалізувати свої плани. І швидко, і взагалі без втрат вони ніяк не можуть зробити цього. Тому ми контролюємо ситуацію, даємо опір і нищимо ворога, ламаючи їм всі плани.
3: Російські атаки змусили родину Ісаєвих покинути рідний дім в Торецьку на Донеччині. Вже 2 роки Людмила та Микола обживаються на новому місці у селі Бишкінь на Сумщині. Історія вимушених переселенців у сюжеті Катерини Іваненко.
5: 7 квітня 2022 року після чергового російського обстрілу родина вирішила евакуюватися, згадує Микола Ісаєв.
6: Була квартира, трьохкімнатна квартира, невелика, як їх називали, хрущовки, 5-етажний дом. Прилетіло коло нас через дом снаряди, 4 штуки прилетіло. Собрались і вивезли нас в Краматорськ автобусами. Тільки ми приїхали сюди, туди побігали під вечір. Прилітає в Краматорськ на ЖД. В общем, скільки? 61 чоловік зразу. А ми, як то буквально за півчаса, може за час, успіли на електричку. Складна дуже дорога була. А нам же ж сказали туди, як виїжджали, ну на 2 неділі. Думаю, поїду, у сестри перебудемо.
5: Згодом родина знайшла тимчасове житло у селі Бишкін на Сумщині. Пізніше сусіди з Торецька повідомили, у їхню квартиру влучив російський дрон камікадзе. За словами Миколи Ісаєва, обстріли були і в селі, де родина оселилася після евакуації.
6: 2 рази обстріл був же ж. Один раз ударило, там і кришу попіднімало. Та я сам там лазив, вже ремонтував. І другий раз було, упав у нас шахет там чи що. Так і раму вибило.
5: У Бишкіні, розповідає Людмила Ісаєва, місцеві жителі допомогли облаштуватися та підтримали у перші місяці після переїзду.
7: Ми сюди прийшли, тут нічого не було. Дали нам якось і телевізор, і які миски, тарілки.
5: Втім, каже пані Людмила, попри допомогу і досі живуть у складних побутових умовах.
7: Немає де постирати, руками стираю. Печка старенька, духовка не робить. Подали документи на квартиру, порядки очереди. А ми ж уже в годах, можу 80.
5: Поступово звикають до нового місця, але найбільше мріють про власне житло у цьому селі. Катерина Іваненко, Суспільне новини, Сумщина.
3: У Черкасах чоловік почав стрілянину, коли побачив, що діти зривають бузок біля його будинку. У поліції зараз встановлюють його особу, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. За її словами, інцидент стався вчора. Викликів у поліцію про це не надходило, правоохоронці дізналися про це під час моніторингу соцмереж. Як розповіла речниця поліції, чоловік намагався наздогнати дітей, а коли йому це не вдалося, виніс з будинку пістолет і почав стріляти. Минулося без травмованих. Європейські органи охорони здоров'я оголосили всіх пасажирів круїзного лайнера, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, контактами високого ризику. Наразі судно готують до масштабної медичної евакуації та карантинних заходів, повідомляє Reuters. У п'ятницю Всесвітньої організації охорони здоров'я відзвітували, що на лайнері захворіло 8 людей, 3 з них померли. Раніше в МЗС України заявили, що на борту перебувають і 5 громадян України. Однак ознак захворювання в них не виявили. Учора круїзний лайнер «Хондіус» прибув до берегів іспанського острова Тенеріфа. На його борту майже 150 пасажирів, які контактували з інфікованими на хантавірус, яка вражає легені та нирки.
2: Новини на Українському радіо.
3: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована. Про це інформує ДСНС України на своїх інтернет-ресурсах. На ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС 211 рятувальників. У 4 областях України, нагадаю, рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2000 гектарів. Із Чернігівщини, ймовірно, планують евакуацію населення через пожежі. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні 3 доби помірні дощі, подекуди грози. 11 травня вночі в більшості південних та центральних областей, вдень на Закарпатті та в Карпатах. 12 травня на правобережжі місцями значні дощі. Температура вночі 6-13, вдень 15-22 градуси. 13 травня в більшості областей 11-16 градусів. На Київщині вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-11, а вдень 18-21 градус. На цю ж пору у столиці 15 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Випуск зі школи і вступ до університету – це завжди великий стрес. Для дітей, батьків, вчителів, для всіх. Під час війни до цього стресу додаються додаткові труднощі, бо сьогоднішні випускники можуть мати дуже різні сценарії. Хтось зараз навчається за кордоном, але хоче вступити в Україні. Хтось живе на тимчасово окупованій території і планує виїзд. Хтось вже готується до переїзду з прикордонних громад. Словом, різні сценарії. Тож, сьогодні поговоримо про національний мультипредметний тест – НМТ. Це іспит, який складають випускники, щоб вступити до українських вишів. Разом із нашими гостями розкладемо по кроках, як скласти НМТ за межами України і які можливості вступу є сьогодні для молоді з ДОТ. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації простою мовою і шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Сьогодні ми говоритимемо про НМТ за кордоном із Тетяною Вакуленко, директоркою Українського центру оцінювання якості освіти, а також про вступ для випускників із тимчасово окупованих територій із Мариною Горбашевською, відповідальною секретаркою приймальної комісії Маріупольського державного університету. Почнімо з першого питання. Пані Тетяно, чи не запізнилися ми взагалі з темою НМТ, чи ще можна зареєструватися, чи вже реєстрація закінчилася?
2: Основний період реєстрації вже завершено. Ми маємо понад 355 тисяч охочих вступати до закладів вищої освіти. Це значно більша кількість, ніж минулого року. І тому ми стримано оптимістичні щодо того, чи будемо мати вступників. Ось-ось. Та ми матимемо також додатковий період реєстрації. Він проходитиме в травні. І цей період реєстрації якраз і буде доступний для тих складних ситуацій, про які ви говорили на початку. Зокрема, зможуть зареєструватися вступники і вступниці з тимчасово окупованих територій.
1: Якщо ми говоримо про країни, де перебувають наші діти-біженці, випускники, абітурієнти, то про які країни ми можемо говорити як доступні для того, щоб скласти національний мультипредметний тест?
2: Це понад 30 країн на сьогодні і майже 60 міст, де приймають наших вступників-вступниць. Це фактично всі європейські країни і, зокрема, ті країни, де найбільше наших громадян, які вимушено покинули батьківщину. Зокрема, наприклад, це Німеччина, де і найбільше кількість вступників потенційних. Також це Польща, Чехія, Австрія, Угорщина та, власне, майже всі країни. Також це Сполучені Штати Америки, це Канада, це Вірменія, Грузія, Азербайджан. Тобто ми маємо таку дуже широку географію партнерам і надзвичайно вдячні їм за підтримку.
1: Чи вистачає центрів, де можна складати НМТ для кількості випускників, які подаються? Можливо, попередній досвід вже дає можливість вирахувати цю формулу?
2: Так, на жаль, не всюди ми маємо ту кількість місць доступних для вступників, яку би ми хотіли мати. Зокрема, наприклад, у Румунії ми точно знаємо, що потреба є більшою, а маємо менше 200 місць там. Але не всюди партнери готові розширювати такі можливості. Адже фактично ми просимо їх про комп'ютерні аудиторії, які упродовж довгого періоду часу будуть зайняті тільки українськими вступниками і вступницями. До того ж, ми просимо про підтримку з технічної сторони цього питання, тобто ми просимо про працівників і працівниць, які будуть забезпечувати комп'ютерну техніку, безперебійний інтернет тощо, і це не завжди просто. Тому вступникам і вступницям у тих країнах або в тих локаціях, радше, де у нас менша кількість місць, ніж хотілося б, ми рекомендуємо реєструватися в перші дні, і це традиційне прохання з 22-го року.
1: А якщо, наприклад, не встигли, були обставини, не змогли, або переїзд відбувся раптовий, будь-які ситуації, як вони враховуються, якщо дитині потрібно складати НМТ, але той же центр, де це можна зробити, дуже далеко територіально?
2: Та локації дійсно для проходження оцінювання не безмежні, і кількість таких локацій і територіальне їхнє розміщення не можуть задовольнити всіх вступників і вступниць. І це одна з причин, власне, проведення тестування в межах одного дня, тому що ми направду хочемо, щоб всі вступники і вступниці мали доступ до проходження оцінювання, але розуміємо, що доїхати двічі далеко буде непросто. Та якщо заради вступу до українського закладу вищої освіти і навчання впродовж 4-5 років потрібно один раз кудись приїхати і спланувати свій маршрут, мені здається, що це реалістична історія.
1: Якщо ми говоримо про можливість не тільки фізично бути присутніми, чи є альтернативи?
2: Ні, на сьогодні таких альтернатив немає, і це надзвичайно важливе питання рівності і справедливості. Так, безумовно, ускладнений процес проходження іспитування для тих підлітків, які перебувають далеко від потенційних локацій. Наприклад, ми взагалі не створюємо центрів на африканському континенті, та там є, передбачають, що є наші підлітки. Але якби були дві різних моделі оцінювання, очна та, так би мовити, дистанційна, то завжди виникало би питання про те, а чи якась із цих категорій вступників і вступниць не отримує якихось додаткових переваг? Чи все відбувається чесно і прозоро? Чи можемо ми відстежити доброчесність при проходженні оцінювань, якщо вони проводяться дистанційно?
1: Якщо говоримо про особливості підготовки до НМТ за кордоном, це загальні правила як для території України, так і за її межами, або ж є свої відмінності?
2: Проходження оцінювання відбувається абсолютно ідентично. І в Україні, і за кордоном з нами працюють українські учителі, вчительки, викладачі, викладачки закладів вищої освіти. І вони, власне, і проводять оцінювання відповідно до наших інструкцій. Всі процеси від моменту входу вступника чи вступника до тимчасового екзаменаційного центру і до моменту отримання результатів абсолютно такі самі. Але, очевидно, і тут не можна не помітити слона в кімнаті, очевидно, що в Україні ми маємо ще безпекові загрози. Відтак, в Україні діють дуже жорсткі вимоги щодо дій персоналу і учасників оцінювання під час повітряних тривог, під час будь-яких інших загроз, які, ну, на жаль, ми маємо із 22-го року. Усі в цих загрозах живемо. Тому, наприклад, якщо лунає повітряна тривога в Україні і конкретний тимчасовий екзаменаційний центр не знаходиться в укритті, то обов'язково оцінювання зупиняється, всі вступники і вступниці разом з персоналом переходять в укриття, перебувають там до завершення повітряної тривоги і лише потім повертаються для продовження оцінювання. Так, ми уклінно дякуємо обласним державним адміністраціям, засновникам закладів освіти, які, наприклад, на сході, на півночі, на півдні мають змогу створювати локації в укритті, і там вступники і вступниці не перериваються взагалі. Але тут теж є свій нюанс. В таких укриттях може бути прохолодно, тому варто на це зважити і мати із собою якийсь теплий одяг для того, щоб 4,5 години комфортно перебувати у приміщенні, можливо, не надто комфортному, і виконувати завдання з упевненістю, що ти думаєш про завдання, а не про те, що тобі холодно.
1: Якщо дитина не знає, де в день складання іспиту буде, я маю на увазі або країну перебування, або, можливо, вона в Україні буде, чи могла вона заздалегідь під час реєстрації вже внести кілька, наприклад, країн?
2: Ні, не можна було вносити кілька країн, адже нам потрібно планувати оцінювання. Це не простий процес. Ми маємо одночасно забезпечити проходження тестування для майже 25 тисяч вступників. Але до 7 квітня, реєстрація тривала майже місяць, до 7 квітня можна було змінювати цю локацію стільки разів, скільки потрібно.
1: Пані Марино, і тепер до вас запитання про випускників із тимчасово окупованих територій. Чи маємо ми уявлення взагалі, можливо, хоч приблизну кількість? І головне, які особливості для випускників СТОТ у 2026 році для вступу?
3: Стосовно кількості, ми не знаємо і не маємо такої уяви, тому що, ну, на жаль, і зв'язок не дуже, так скажемо, конкретний, да, з тимчасово окупованою територією, але ми намагаємось і доносимо постійно меседж стосовно того, що випускники з тимчасово окупованої території, і для них українська освіта є реальною. Різні відомства, міністерства допомагають цим випускникам. Ті, хто виїхав з тимчасово окупованої території після 1 жовтня 2025 року, у них є декілька варіантів, так скажемо, вступу. Вони можуть зареєструватися на НМТ, якщо вони встигли зареєструватися, якщо у них є для цього всі необхідні документи, якщо, так скажемо, навчання у них було в українській школі. Тоді вони це можуть зробити і вступати на загальних вимогах зі всіма дітьми. Якщо вони не мають такої змоги, то вони можуть звернутися до освітніх центрів. Донбас, Україна, Крим, Україна, наприклад, в Маріупольському університеті цей центр працює вже з 2016 року, і у нас достатньо багато кейсів, коли ми приймали вступників СТОТ, допомагали, і вони вступають за спрощеною процедурою, вони складають співбесіду з предметів НМТ. Це українська мова, історія України, математика, а також четвертий предмет на вибір. Якщо він знаходиться за кордоном, така сама процедура, як і в Україні. Якщо він зареєстрований на НМТ, він складає НМТ, як і всі діти, і потім подає заяви через електронний особистий кабінет і приймає участь в адресному, так скажемо, розміщенні, але він ще має квоту 2, тобто пільгу, і може ще претендувати на вступ за пільгою.
1: Якщо виникають якісь проблеми, питання, куди можуть звертатися, ви вже називали кілька організацій, і тут, можливо, і з безпекової точки зору, якщо, наприклад, дитина ще там залишалася на ТОТ умовно і вже з'ясовувала якусь інформацію.
3: Вони можуть звертатися до університету, до приймальної комісії, на базі якої працює освітній центр Донбас, Україна, Крим, Україна. Вони можуть звертатися до офісу омбудсмена. Вони можуть звертатися до благодійних організацій, які допомагають їм пройти всю процедуру. Але якщо вони звертаються, наприклад, до Маріупольського університету, до приймальної комісії, до освітнього центру, ми повністю з ними співпрацюємо від моменту звернення до моменту вступу. Тобто допомагаємо, розпитуємо, які документи, що вони мають, де вони знаходяться, яким чином вони будуть вступати. Так? Тому що дитині важливо розуміти, що вона не сама зі своїми проблемами, що їй допомагають, що вона не залишається осторонь. Тому що, на жаль, зараз на тимчасово окупованих територіях і блокується зв'язок, і немає інформації достатньо. І дитина, вона не розуміє, що її очікує. І ось тут потрібно донести до них, що ми допомагаємо і звертаємось до міністерства, звертаємось за допомогою. І потім їх можемо поселити в гуртожиток на момент проходження, якщо вони переїхали, якщо вони знаходяться на території. А якщо у них не вистачає документів, допомагаємо з документами. Є різні організації, які також з цим допомагають навіть отримати стипендію для того, щоб почати життя тут.
1: Тепер щодо документів. Поговоримо, отже, пані Тетяно, які основні документи слід підготувати для складання національного мультипредметного тесту?
2: Це швидше для батьків, щоб вони могли і заспокоїтися, і проконтролювати, якщо така потреба з'являється свого підлітка. Ну, власне, найосновніший документ – це є ID-картка або паспорт громадянина України, або закордонний паспорт. Тобто той документ, який посвідчує особу, і ми маємо багато варіантів його представлення. Зокрема, можна мати такі документ у застосунку «Дія» і демонструвати цей документ і в Україні, і за кордоном, незалежно від того, де дитина перебуває. Також потрібно завантажити зі свого кабінету сертифікат учасника чи учасниці НМТ. Це той документ, який став доступним, щойно учасник чи учасниця зареєструвалися успішно і отримали про це повідомлення. І на мобільному телефоні достатньо мати запрошення, тобто це той, знову ж таки, документ, у якому вказано дату і місце проходження тестування. Цей документ не є обов'язковим при вході до тимчасового екзаменаційного центру, але бувають такі ситуації, що вступники або вступниці плутають локацію, не можуть зрозуміти, де вони є, щось не зважили, наприклад, на адресу конкретного корпусу університету, хоча це все написано, але не дочитали. І для того, щоб працівники тимчасового екзаменаційного центру на місці швидше допомогли, допомогли вступникові чи вступниці зорієнтуватися, це також важливо мати.
1: А якщо забули паспорт, Дія не працює, інтернет не може підтягнутися, або що, виникають різні ситуації. Я розумію, що, можливо, вони навіть одиничні, але наскільки суворі правила, щоб не допустити дитину до складань?
2: Без документа особу не допустять до проходження оцінювання.
1: Що слід брахувати випускникам 2026 року і тим, хто вже раніше закінчив школу?
2: Процеси проходження оцінювання абсолютно однакові. Однак для дорослих людей, які вже мають повну загальну середню освіту і здобули її 10, 15, 20, 30 років тому, у нас найстарший учасник, йому понад 70 років цього року, то потрібно враховувати те, що все робити відповідно до інструкцій персоналу і стежити за тим, щоб виконувати ті вимоги, які визначаються. Тобто, якщо говорять, переходити в укриття, підніматися і робити ті дії, які визначені. Попри те, що ви дорослі люди, і інколи хочеться ухвалювати свої рішення в тимчасовому екзаменаційному центрі, це неможливо робити. Покидати межі тимчасового екзаменаційного центру не можна навіть під час перерви. І це інформація для курців. Потрібно потерпіти дещо. Щодо підлітків, тих, хто щойно завершив здобуття повної загальної середньої освіти, тобто це 11-класники, це студенти коледжів, перших, других курсів, то там виникають інші питання. Це, до прикладу, бажання поспілкуватися з однолітками, однокласниками в процесі проходження іспитування чи в процесі, не знаю, там виходу в вбиральню, щось таке. То цього не варто робити. В процесі проведення іспитування не можна спілкуватися з іншими учасниками. Адже, знову ж таки, це питання доброчесності, яка саме інформація передаватиметься в цій комунікації, ми не можемо знати.
1: Оскільки ми торкнулися теми документів, пані Марино, тепер до вас запитання щодо випускників істот, адже може елементарно не бути якогось документа, або й усіх. В різних ситуаціях як діяти, якщо немає паспорта, кода, атестата, або немає всього?
3: Так, дійсно, різні ситуації бувають, і освітній центр допомагає в цьому якраз вирішити ці ситуації. Наприклад, якщо немає атестата про освіту, це не означає, що все, дитина не може вступити, для неї все закрите. Ні, це не блокує її вступ. Ми допомагаємо, тобто потрібно звернутися до освітнього центру, і освітній центр допомагає пройти річне оцінювання з української мови, з історії України, і отримати цей атестат з оцінками державного зразка, це через уповноважений заклад. У нас такий заклад, це Маріупольський ліцей, знаходиться він в місті Києві також, і він допомагає нам якраз з такими дітьми. А якщо немає паспорту, так, то тут, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованій території, достатньо свідоцтва про народження. Якщо немає ідентифікаційного коду, знову ж таки, потрібно не чекати, потрібно звернутися одразу до освітнього центру, і освітній центр буде допомагати отримувати цей код, отримувати інші документи. Тому це не проблема для дітей з тимчасово окупованої території.
1: Якщо ми говоримо про випускника СТОТ, який складає НМТ і який проходить за співбесідою, в кого вищі шанси і чи є тут ймовірність або необхідність розгляду такого варіанту, щоб, наприклад, виїхати на підконтрольну територію уряду України, потім підготуватися добре і вже, можливо, наступного року, наступного разу скласти?
3: Ну, не можна сказати, що дитина, яка складає НМТ, і дитина, яка проходить співбесіду, що у них якісь там і різні, да, шанси. Шанси у кожної дитини однакові. Вони вступають до державного українського вузу, вони будуть отримувати українську освіту. Тому пробувати потрібно. Постійно. Кожна дитина, яка або приїхала з тимчасово окупованої території, території активних бойових дій, або знаходиться на тимчасово окупованій території, вона має свої пільги, вона має свої, так скажемо, певні умови. І тут сказати, у кого буде вищий шанс, тут неможливо, тому що у нас існує адресне розміщення. Да? Тут використовуються всі, так скажемо, можливо використати всі моменти, які тільки є, і тільки потім вже казати за конкретні приклади.
1: Чи має значення, якщо дитина на окупованій території отримала, скажімо, паспорт Російської Федерації?
3: У неї є свідоцтво про народження. Або ми можемо використати те, що паспорт її батьків там, де прописка, її прописка. Не приймає у заклади української освіти так з паспортом Російської Федерації. Але є різні способи. Знаходимо той варіант, який буде влаштовувати всіх.
1: Що має врахувати випускник істот щодо документів, коли планує вступати до українського вишу? Про що подбати заздалегідь? Що може виникнути в процесі як необхідність?
3: Пакет документів, якщо він вступає до українського вишу, він стандартний для всіх. Да? Це паспорт, це ідентифікаційний код, це фотокартка, це атестат. Але, знову ж таки, у кожної дитини є своя особливість. Якщо немає атестата, це один алгоритм, тобто потрібно пройти річне оцінювання, так, і отримати цей атестат. Якщо немає паспорта, потрібно знайти свідоцтво про народження. Але сказати, що вони про це можуть подумати, ну, ми не можемо так сказати, тому що інколи це відбувається, знаєте, як в останній момент, або в якихось ситуаціях, коли дитина нарешті почула якусь інформацію, вона знає, що її чекають, що вона, і вона це робить ось-ось зараз. Буквально декілька днів тому був дзвінок до нашої приймальної комісії. Дівчина каже, я змогла до вас зателефонувати по WhatsApp, і ось я хочу вступати, що мені потрібно. Ми її проконсультували, ми надали їй заповнити Google форму, тому що у нас є така на сайті. Ми порекомендували, куди що звертатися, якщо не буде зв'язку, яким чином ми можемо ще контактувати. І вже конкретний принцип, конкретний кейс, працюємо з цим.
1: З вашого досвіду, на жаль, він у нас є, на щастя, він дає можливість розуміти, як діяти в таких навіть складних ситуаціях. Які проблеми виникають, на що звертати увагу випускникам істот?
3: Найчастіша проблема, яка виникає, це відсутність документів. Потрібно визначити певні речі, що потрібно зробити. Да? Тобто, перше, чи є у нього підтвердження місця перебування, що він знаходиться на тимчасово окупованій території, тобто якась, так скажемо, конкретика. Mm-hmm. Да? В подальшому потрібно обрати заклад освіти, да? Звернутися до приймальної комісії, до освітнього центру і вже вирішувати всі ці проблеми з документами саме з освітнім центром. Дуже багато організацій, міністерства, офісу омбудсмена нам допомагають для того, щоб вирішити ці питання. Тому це для випускників СТОТ це не проблема. Це означає, що потрібно боротися, потрібно робити, потрібно щось з'ясовувати для того, щоб вступити і отримати українську освіту.
1: Отже, складаючи НМТ за кордоном та й на території України, варто пам'ятати з собою паспорт, запрошення. Якщо забули паспорт, є можливість користатися Дією. Якщо ви, наприклад, десь загубилися, заплуталися з корпусами, можуть допомогти працівники на місці, вони ретельно відстежують цю ситуацію, але й самим потрібно подбати про те, щоб ви прийшли саме на ту локацію, де потрібно скласти національний мультипредметний тест. Звісно, виходити під час складання НМТ не можна, заборонені предмети проносити не можна, якщо вони є, вони просто здаються десь у шухляду на вході. Якщо ми говоримо про випускників істот, тимчасово окупованих територій, то часто може не бути якогось одного документа або навіть всіх. Свідоцтво про народження є тим документом, будь-який доказ того, що ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, будь-яка посвідка, яка засвідчує, що ви – це ви, допоможе вам і потрапити на територію України і вступити до вишу саме тут, на території України.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Одесі відбулася акція протесту проти проєкту нового цивільного кодексу. США виведуть війська не лише із Німеччини, вважають в НАТО. Далі докладніше. В Одесі сьогодні відбулася акція протесту проти проєкту нового цивільного кодексу, який народні депутати ухвалили у першому читанні наприкінці квітня. На Біржовій площі зібралися понад 100 людей, повідомляють із місця події кореспонденти Суспільного. Чого вимагають пікетувальники, розкаже Ольга Глечик.
6: В руках мітингуючі тримали гасла, написані на картоні, зокрема, цитую, «Невільний кодекс, ні домострою, вимагаємо внесення правок, недоброзвичайна». Нагадаємо, що 28 квітня Верховна Рада схвалила законопроект 15150. В першому читанні, зокрема, кодекс підтримали 254 народні депутати. Документ складає понад 800 сторінок. У парламенті зазначили, що метою законопроекту є модернізація цивільного права до європейських стандартів. Серед основних спірних питань, які обурили суспільство і містян в Одесі, зокрема, це обмеження права на розлучення, запровадження розмитих понять доброзвичайність та аморальність як критеріїв для судових рішень та дискримінація спільноти ЛГБТ. Пропоную послухати, що кажуть люди.
7: Мене багато чого обурює і урізання права квір-людей, жінок, також людей з інвалідністю. Зберігається застаріла система позбавлення дієздатності, вона наразі не актуальна в цивілізованих країнах.
8: Термін звичайність порушує наші права, порушує нашу можливість розпоряджатись своїм тілом.
9: Я прийшла, щоб зобразити доброзвичайність, як в красиву обгорточку намагаються щось засунути, що заважає жити, що порушує наші права. Тому я вирішила привернути увагу таким цікавим плакатиком.
6: Нагадаємо також, що напередодні акції протесту пройшли в різних містах України. Так, 5 травня акція відбулася у Києві, 7 травня марш жінок відбувся у Вінниці, Ужгороді, Львові та Харкові. Як стверджують організатори в Одесі, ця акція нинішня, вона не остання. Всіх присутніх запросили знов приєднатись до мирної акції протесту вже через тиждень.
5: Президент США Дональд Трамп не лише виведе 5 тисяч американських військових з Німеччини, а й може вдатися до подібних кроків щодо інших країн, зокрема Італії. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела в Альянсі. Готовність прийняти виведених із Німеччини американських військових висловила Польща. Голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО з 2018 до 2019 років Оксана Юринець у коментарі Суспільному наголосила, що Дональд Трамп поки що не виводить військових із Європи, а переміщує їх із однієї країни НАТО до іншої. Однак при цьому він руйнує єдність Альянсу. За словами Оксани Юринець, Україна за таких обставин стає рушієм європейської безпеки, оскільки країни НАТО будуть запрошувати наших військових для підготовки своїх резервів, щоб замістити виведених американців.
10: Якщо розуміти всі операції, які були в світі, то в основному Європа допомагала Сполученим Штатам, не навпаки. А всередині Європи Європа завжди давала раду собі сама. І зараз таким контриб'ютором безпеки стає Україна. І не просто Україна з тою кількістю підготовлених військових, які мають досвід в сучасній війні, якої, на жаль, немає НАТО. Тому що не стає пліч-о-пліч з Україною вже зараз.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
5: У наступні 3 доби помірні дощі, подекуди грози. Завтра вночі у більшості південних та центральних областях, вдень в Україні на Закарпатті та в Карпатах. 12 травня на правобережжі місцями значні дощі. Завтра у більшості західних Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській областях буде без опадів. Температура вночі 6-13, вдень 15-22 градуси. 13 травня у більшості областей 11-16 градусів тепла. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-11, в день 18-21 градус. На цю ж пору у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 90%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська.
0: Як із цим жити? Проєкт «Віддовідка.Інфо».
1: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень. Сьогодні ми говоримо про складання НМТ за кордоном і можливості для вступу для молоді з тимчасово окупованих територій. І тепер переходимо до практичної частини. Зокрема, пані Тетяно, ви вже почали говорити про те, як практично відбувається процес. Принаймні, виходити не можна, потерпіти, якщо раптом є необхідність вийти, теж варто на це зважуватися і оцінювати свої можливості побути. Але все-таки, якщо говорити про сам процес від початку до кінця, тобто як ця практична частина відбувається з погляду того, хто перебуває в аудиторії, хто контролює, як з гаджетами, з іншими, можливо, скажімо, такими засобами, які допоможуть тому, хто складає НМТ.
2: Дитині, яка проходить НМТ, в той чи той день важливо виспатися, поснідати, зібратися з думками і не читати навчальні матеріали, не намагатися вивчити щось за 3 хвилини до початку іспита. Далі потрібно приїхати або прийти до тимчасового екзаменаційного центру, і це потрібно зробити завчасно. Запізнення – це неповажна причина для пропуску оцінювання і неповажна причина для власне того, щоб взяти участь в додатковій, наприклад, сесії. Так, бувають запізнення обґрунтовані, і тоді не можна буде взяти участь в додатковій сесії, а саме повітряна тривога тривала, або форс-мажор, який стався в процесі, погане самопочуття дитини. Але це все потрібно буде вже підтверджувати, і знову ж таки, учасник чи учасниця не зможе взяти участь саме в основній сесії оцінювання. Чому? Тому що процедура для всіх вступників і вступниць має починатися одночасно. Уявіть собі, ви пишете тест, і починають заходити люди, і щось дописувати, перепитувати. Це відволікає учасників і учасниць, і результат тоді може бути не таким, на який ми очікували. Власне, потрібно прийти вчасно, показати свій документ, який посвідчує особу, і черговий представник тимчасового екзаменаційного центру пропустить особу до приміщення, сказавши номер аудиторії, в якій оцінювання для цієї дитини. В аудиторії знову відбудеться процес ідентифікації, і учасники і учасниця отримують інформацію для входу в онлайн-середовище, де проходить тестування, і робоче місце. Дитина сідає за своє робоче місце, отримує логін і пароль для входу в середовище і читає інструкцію на екрані, де чітко написано, що потрібно робити, що не потрібно робити, як працює система. Далі відбувається короткий інструктаж. Інструктор чи інструкторка, їх двоє в аудиторії, пояснює, що можна, не можна робити. Потім на території України працюватиме представник поліції охорони.
1: А за кордоном?
2: За кордоном цього не передбачено, але за кордоном ми просимо ще пильнішими бути на наших інструкторів та інструкторок. Це представник поліції охорони в Україні перевірить, знову ж таки, наявність цих технічних засобів металошукачем і попросить їх викласти. В аудиторіях є камери, в аудиторіях є 2 дорослі людини, списувати не варто, це просто немає ніякого смислу. Тести доволі довгі, ми маємо 4 предмети, середня кількість завдань 30, і ймовірність, що щось можна роздивитися в якійсь шпаргалці, як на мене, нульова, а ризики доволі високі. Починають вони роботу з іспитів з української мови та математики. Можуть самостійно розподіляти час, можуть почати з математики, можуть з мови. Є 2 години на виконання завдань з обох цих предметів і самостійно вирішують, чи потрібно 1,5 години працювати з математикою, 30 хвилин з мовою, чи навпаки. На тесті з математики, а також на тестах предметів на вибір хімія та фізика можна ще використовувати довідкові матеріали. Це спеціально вклад в тому ж програмовому середовищі, де ми працюємо, де фактично позначені формули, до них можна звертатися впродовж цього періоду оцінювання. 2 години ми працюємо. Як ми працюємо? Біля нас є чернетка. Чернетка – це аркуш паперу, ручка. Ручку варто взяти із собою. Виконуємо завдання, обрали відповідь, зберігли її, а під кожним завданням є відповідна кнопка. Зберігли, продовжуємо і працюємо далі, далі, далі. 2 години минає. Є перерва. Перерва триває 20 хвилин. На перерві, знову ж таки, не потрібно нічого повторювати, в цьому немає ніякого сенсу. Можна мати легкий перекус, його також варто взяти з собою. Також, звичайно, кава, чай.

0: населення, президент абсолютно чітко сказав, ми будемо відповідати дзеркально. Поки йде процес, цілком прогнозований. Якщо довіряти Дональду Фредовичу, то у нас сьогодні 10-те, залишається ще завтрашній день, триває передислокація, зміна логістичних маршрутів, ворог накопичує активні ресурси, що вже, в принципі, спростовує ці бахвальські заяви Трампа про те, що і після 11-го числа перемир'я може бути продовжено. Дмитро, як ви залишаєтеся оптимістом чи ні?
1: Однозначно всерйоз сприймати заяви Трампа, які, ну, просто взяти так і треба, і нагадати про те, що цей добродій казав, що йому вистачить однієї доби, коли він тільки після виборів, для того, аби закінчити цю війну. Знову ж таки, це той Трамп, який з таким наполегливістю, його адміністрація, яка гідна кращого застосування в весь цей період, тиснув саме на Україну задля того, аби закінчити війну. І зараз от Рубіо, його державний секретар, заявляє про те, що ми ж медіатори і модератори. Якщо не є бажання закінчити цю війну, але конкретний інструментарій не призводить до цього, то, мабуть, треба змінювати цей інструментарій і змінювати іншу сторону, на яку необхідно тиснути. Це, в принципі, мабуть, логічно. Битися лобом об цю стіну і потім отримувати від щоразу отримувати від Путіна обман та приниження. От за великим рахунком, як зараз, щодо ось цього обміну, який анонсував саме Трамп, і про який зараз йдеться не те, що ось нас так образили, українці, як хтось намагається сказати, що, мовляв, це було через ось цей тролінг, указ президента України, що, мовляв, через це от кацапи образилися і не хочуть обмінювати людей.
0: А як ви думаєте, до речі, обмін можливий? Все-таки додавлять Путіна чи не додавлять? І це буде перенесено в часі?
1: Я думаю, що можливо, і це цілком залежить від американської сторони, якщо вона проявить ту принциповість, яку вона повинна. Зараз в нинішніх умовах, можна говорити, ніхто нікому нічого не винен. Ні, американська сторона зобов'язана зараз уже це зробити. Ось так, як на мене.
0: Якщо говорити і досліджувати всі аспекти цього переговорного треку, то нагадаю, що цього тижня секретар РНБО Рустем Умєров, який фігурує на плівках Міндіча, і багато депутатів очікували його появи в сесійній залі, запрошували його вже кілька разів, але його останній візит до сесійної зали, коли він представляв укази президента про продовження воєнного стану і загальної мобілізації, обмежилися цією нормою, яку постійно педалює спікер Стефанчук. 5 хвилин, ніяких питань. Одне питання дозволили, тому що за нього проголосували депутати, а друге питання про власне, цей прецедент про скандал залишилося без відповіді. Президент Зеленський тут же, як кажуть, відправив секретаря РНБО в цей вояж у відрядження до Сполучених Штатів. Рустем Умєров провів там перемовини з представниками США, тими самими основними перемовниками Вітхофом і Джаредом Кушнером. От які обіцяють приїхати в Київ вже який тиждень, але ніяк не їдуть. Як ви думаєте, якщо вдасться їх додавити чи схилити, що може відбутися? Чи може відвідання Києва, президент Зеленський обіцяв повести їх в Бучу, показати звірства рашистів, чи може це вплинути на зміну їхньої позиції, чи не може? Це абсолютним рахунком нічого не змінить.
1: Є великі сумніви, що це щось зміни, бо насправді зрозуміло, Вітков є представником ось цієї дуже добре відомої і українцям, в тому числі, такої забудовної цієї мафії, приблизно от девелопер, який за своїми

0: цими вибриками скоріше нагадує такого чорного нотаріуса, да, який зазвичай що робить, щоб примушує жертву самостійно відмовитися від своєї власності для того, аби потім її там десь прикопати або виселити якусь хатинку в там 300-500 кілометрах від Києва. Да, тобто ось що ми можемо знати. Бо він чудово усвідомлює свої дії. Да. Він в інтерв'ю своїх неодноразово так бідкався, як же ж так сталося, що от у українців така погана конституція, яка не дозволяє їм відмовитися від своїх територій. А так би було здорово. Да. От, і який абсолютно при цьому нереалістично сприймає російські ці заяви про те, які вигоди можуть бути, точніше, ось цей запах цієї умовної вигоди перебуває рецептори моральності, та абсолютно вони в нього там забиті в цьому плані. Тому тут, як на мене, розраховувати навряд чи можна, що це щось змінить. Воно може, я думаю, що ситуація може змінитися і змінюється, але вона змінює в контексті зміни внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах, коли ось явні неуспіхи адміністрації Трампа будуть ще накладатися в зовнішній політиці, будуть ще накладатися на зміни в поразки в внутрішній політиці, ось тоді. Тоді, я думаю, що і оченята відкриються у Кушнерів, Віткофів на там злочини Російської Федерації певним чином. Тому що вони свідомо не їдуть до України. Ну, навіщо? Да? Тобто вони демонструють свою прихильність до Російської Федерації. Тому я думаю, що ось само по собі відвідання України, да, це буде уже певним знаком того, що десь крига скрисає, ось так, як на мене. І тут ось це вже буде сигналом. Але тут не тільки внутрішньополітична, це ще і стійкість України, насправді, яка не піддається на різноманітні такі шантажі.
1: Ну, нагадаємо точку зору президента Володимира Зеленського, який абсолютно слушно вважає, що через операцію США в Ірані американські переговорники не мають часу на врегулювання війни Росії проти України. Втім, він наголошував, що візит від Хофа і Кушнера до Києва потрібен саме їм. Чому? Тому що їздити в Москву і не переїжджати в Київ – це неповага. І ще одна заява. Пане Дмитро, нас залишається 3 хвилини президента України. Це літо стане вирішальним для війни, заява Зеленського під час виступу на відкритті 8-го саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі, розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. Можна нагадати, що вислів Олександра Сергійовича Пушкіна, капітанська дочка, будь-який бунт на Росії безсмислений і безпощадний. Я до того, що рейтинги Путіна починають потрошку повзти вниз, грошей немає. Ми наводили цю цифру на рахунках російського населення 60 трильйонів рублів, це 80 мільярдів доларів. І Олег Пензен, відомий український економіст, не виключає, що російська влада може вдатися до безпрецедентного кроку, який втім уже не раз був, конфіскації вкладів населення. У вас 1.5 хвилини.
0: Так, гадаю, що десь приблизно так і є, бо комплексні проблеми в Росії наростають, і це не якісь там пропагандистські тези, а воно так і є, тим більше, що і удари України по цих саме тих галузях, які приносять кошти Російській Федерації у вигляді ось цих нафтопереробних і нафтоекспортовних цих комплексів, да, це те, що очевидно, щодо ось такої символічної зони, ми теж от вже говорили на тлі цього ритуалу щорічного побідобєсія, як це виглядає, і як це виглядає для таких навіть зет-патріотів, які вважають, що дуже багато негативних змін. І у Путіна дійсно є час зробити так, аби тут розширити війну, ну там шляхом тотальної мобілізації. Чи вдаватимуться вони? Ну, це вже інше питання.
1: Політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левесь був в прямому ефірі Українського радіо. Підсумовуючи сказане, пане Дмитре, дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Можна сказати, що протягом останніх місяців табу на публічне звинувачення Путіна порушують не лише опозиціонери, а й топ-політики, пропагандисти та зе-воєнкори. ФСБ може навмисно випускати пару суспільного невдоволення або залякувати Путіна замахами для посилення свого впливу і фінансування. Публікацію даних про зниження популярності диктатора раптово припинили на 8 тижнів, що свідчить про критичний обвал цифр. І, безперечно, цей парад військовий він викликав і спричинив глибоку кризу всередині Росії.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
4: Замок Сфорца в Мілані, збудований понад 575 років тому, є джерелом багатьох легенд. Одна із них стверджує, що під замком існує мережа таємних тунелів. Уперше про них згадав і навіть зобразив на малюнку знаменитий художник-інженер епохи середньовіччя Леонардо да Вінчі. І ось нещодавно фахівці з Міланського політехнічного університету за допомогою георадарів і лазерних сканерів дійсно виявили підземні ходи в замку Кастелло Сфорческо. Професор Франко Гуцетті розповів, що зараз вони мають на меті створити так званий цифровий двійник замку, який дасть змогу вивчити приховані елементи споруди, які раніше не були доступними для досліджень. Високотехнологічні прилади дали змогу виявити пустоти і підземні ходи на глибині 300-600 метрів. На думку дослідників, частина знайдених ходів могла використовуватися з військовою метою. Крім того, один із тунелів міг бути пов'язаний з церквою, де герцог Мілана Людовіко Сфорца оплакував свою покійну дружину Беатрічі Десте. Учені також вважають, що в замку є безліч інших секретних проходів, які поки що не знайдені.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Слов'янському та Краматорському напрямках російська армія збільшує контингент. У Відні розпочалася церемонія офіційного відкриття 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Про це та інше – далі докладніше. На Слов'янському та Краматорському напрямках фронту, що на Донеччині, російська армія протягом тижня дещо зменшила активність, але постійно збільшувала свою присутність по лінії зіткнення, перекидаючи туди резерви для подальших наступів. Про це розповів Суспільному речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.
4: Це характерні такі дії більше на Слов'янському напрямку, на Краматорському напрямку противник не так активно проявляється саме в штурмових діях, він більше забезпечує логістику. Однак не все в нього виходить на Краматорському напрямку, великих втрат він зазнає і в техніці, і в живій силі, тому що не проводить якихось активностей. А коли противник втратив свій якийсь наступальний темп, то в цей момент ми маємо змогу його активно знищувати.
3: В ОАЕ заявили про чергову атаку іранських дронів. Системи протиповітряної оборони країни знищили два іранські БПЛА. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ. Вказується, що від початку іранських атак на територію Еміратів сили ППО збили вже понад 2000 безпілотників, перехоплено 580 ракет. Для посилення захисту неба Ізраїль передав ОАЕ сучасні системи ППО, серед яких лазерна установка та система виявлення безпілотників. Водночас розглядається, зокрема, і досвід України у збитті безпілотників. Між Україною та ОАЕ підписано 10-річну угоду, зокрема, і про спільне виробництво зброї. В Еміратах працює українська команда військових консультантів щодо збиття дронів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Організатори Євробачення винесли попередження ізраїльському мовнику через заклики до глядачів у рекламних відео голосувати 10 разів за представника Ізраїлю. Про це йдеться у заяві пісенного конкурсу. Директор конкурсу Мартін Грін заявив, що голосування 10 разів за одного виконавця чи пісню не відповідають правилам та духу конкурсу. Відео, де лунають такі заклики, ізраїльські представники уже видалили. У Відні розпочалась церемонія офіційного відкриття 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Бірюзовим хідником пройдуть усі делегати країн-учасниць, а українська команда вже провела другу репетицію на сцені Євробачення. Нагадаю, Україну на конкурсі представляє Вікторія Лелека з піснею «Рідним». Співачка виступить у дизайнерському образі, що символізує птаха. Нагадаю, півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня. Спочатку Лелека виступить у другому півфіналі під номером 12. Ведучий та незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошніченко в ефірі телемарафону розповів про образ конкурсантки від України.
5: Це автентично, ідентично. Україна завжди вищий клас для Євробачення. Ми дуже серйозно ставимося до Євробачення. Для нас це, знову ж таки, величезний майданчик для країни. Ми очікуємо, що наш представник, наша представниця підкреслить нашу ідентичність. І насправді єврофани, ті, хто стежить за Євробаченням, ті 200 мільйонів, так, які щороку дивляться конкурс, вони знали про Україну, що це незалежна країна зі своєю культурою, зі своїми традиціями, ще з 2003 року. Багато людей на планеті Земля почали дізнаватися про Україну, на жаль, тільки в 22-му році.
3: Мама – це людина, яка все зможе, навіть коли самі страшно, каже херсонка Марина Навроцька, у якої троє дітей. Як це – бути мамою у прифронтовому місті, жінка розповіла кореспонденці Марині Кругловій.
6: Це хто? Зайчик. Як він робить?
7: Для мене мама – це супер жінка, яка завжди підтримає, яка завжди знайде правильне слово, яка зможе все. Навіть тоді, коли страшно самій.
8: Марині Навроцькій 31. У неї троє дітей. 11-річна Каріна, 10-річний Артем та 2-річний Марк. Молодшу дитину жінка народжувала в Херсоні під час повномасштабного вторгнення.
7: Ми коли народжували, це був 23-й рік. Тут повітряна тривога виє. Це дуже страшно, і ти не знаєш, що це за тривога, або це каби, або це шахеди. І тот, хто став мамою під час повномасштабного вторгнення, це просто героїня. Це героїня з великої букви, це треба наважитись. Це дуже великий ризик і за себе, і за дитину.
8: З Херсона, каже Марина, вона з дітьми не виїхала, бо вирішили лишатись поруч із чоловіком. За час повномасштабної війни вона стала більш активна. Говорить, встигає не лише розвивати свою справу – виготовлення та продаж меду, вводити дітей на майстер-класи та секції, а також займатися спортом і відвідувати заняття з психологом.
7: У мене немає часу. 24 години – це дуже мало в добі. Майстер-класи, діти на заняттях, футболи, танці, садочок – теж майстер-класи, різні секції вони відвідують. Я теж спорт, джампінг, степ, фітнес, самозахист. Де тільки можна, я відпочиваю так.
8: Діти за роки війни звикли до постійних атак РФ, розповідає жінка. Правила безпеки під час обстрілів і поведінки з вибухонебезпечними предметами вони знають. Адже цьому навчають у школі, а також під час відвідування заходів. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла, на решті території 8-13, в день плюс 17, плюс 22 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Говоримо про теми важливі і актуальні, іноді такі, що десь, можливо, приховані, тому що вони не рясніють у інформаційній стрічці. Але саме ці теми значною мірою визначають наше з вами життя і не тільки в сьогоднішній день, а й у майбутньому. Багато разів говорилося про те, що майбутнє якраз за різноманітними технологіями і у військовій справі, і в промисловості, в майбутнє, яка вона буде уже розвиватися, і загалом в житті будь-якого суспільства. Але всі ми знаємо, що для того, аби досягти передових позицій в різноманітних технологіях, потрібні знання. Знання з точних наук. Так от, міжнародне дослідження програми міжнародного оцінювання учнів 2022 року свого часу показало, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня знань з математики. Це було у 2022 році. Згадаємо, що вже 2026 іде повномасштабна війна, тож можемо зрозуміти, що, вочевидь, показники іще знизилися. Як давно ця тенденція стала відчуватися і чи стосується вона тільки України, чи насправді це світове явище? І як його подолати? Про це говоримо з гостем. У студії пан Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Пане Григорію, вітаю вас у студії.
1: Вітаю вас, пані Галину.
0: Ось я означила тему, ви так, мені здається, тривожно за цим всім спостерігали, тобто ви це знаєте і теж цим переймаєтеся. То як давно ця тенденція вималювалася і чи можна її подолати? Загальне питання.
1: Тенденція справді дуже тривожна, особливо зараз під час 5-го року повномасштабної війни РФ проти України. Тенденція, на жаль, вже йде достатньо давно, але я хотів би сказати, що ПІЗА, про яку ви говорили, 22-го року показувала негативні тенденції, але не треба ПІЗУ ставити як унікальний інструмент порівняння. Насправді ПІЗА не дає зріз знань з математики. ПІЗА показує фактично за своєю методологією, наскільки учні певних класів вміють застосовувати знання на практиці. І якщо ви подивитеся програми з математики, з фізики, особливо з математики, наприклад, Німеччини і України, то побачите разючу різницю. Дуже часто кращі українські школи, такі є дуже багато, хоча, на жаль, недостатньо. Вчать учня абстрактно мислити і недостатньо вчать застосовувати знання на практиці. Для Німеччини типова ситуація, і не тільки для Німеччини, для багатьох країн Європи, те, що середні класи, це з 5 по 8, в основному займаються не просто вивченням математики, а математика плюс застосування. Те саме стосується хімії, фізики. Тобто прикладна спрямованість надзвичайно велика. І, як правило, результати ПІЗА кращі. Але дискусійне питання, що більш важливо – розвивати абстрактне мислення, на що орієнтована значною мірою програма з математики українських шкіл, чи прикладне. Тому треба зважно ставитись до висновків ПІЗА, але те, що є проблеми у природничій математичній освіті, я би говорив комплексно не лише з математики, а з фізики, з хімії, з біології, з математики, з інформатики. Це питання, справді, вже питання не просто освітніх реформ. Це питання національної безпеки і оборони. Чому? Ну, можна називати багато, але ми прекрасно розуміємо, що тут потрібна не абстрактна якась освітня реформа, а питання виживання. Такі тези. Післявоєнна відбудова – це інженерія і наука. Україні потрібно відновлювати енергетику, будувати інфраструктуру, модернізувати промисловість. Без інженерів, фізиків, біологів, хіміків, будівельників з сильною математичною базою – це неможливо. Причому, якщо школа не дасть фундамент, університет уже не врятує. Друге – оборонна і технологічна незалежність. Сучасна війна – це дрони. Радіоелектронна боротьба, ракети, кібербезпека – все це базується на фізиці, математиці, інженерії. Є такі блоки, називаються STEM, спеціальності – Science, Technology, Engineering and Mathematics. І економіка майбутнього, знов-таки, не сировинна. І якщо ми упустимо ці напрямки, Україна залишиться такою. Я хотів би декілька ще аргументів, на що треба звернути увагу. На цей момент Україні критично не вистачає вчителів хімії, фізики, особливо ці два спеціальності – біології, інформатики, математики. Ланцюгова реакція – школа, університет, наука і економіка. Якщо не зупинити зараз, через 10 років буде вже пізно. Далі – відтік мізків. Дуже багато учнів, як ви знаєте, цілими класами від'їжджають. І створення якісної системи освіти – один із небагатьох інструментів дієвих, які може дозволити залишити цих талановитих учнів. Причому система освіти якісної на рівні школи і на рівні університетів. Ще річ, про яку рідко говорять, це критичне мислення. Насправді, вивчення таких предметів в школі дозволяє формувати справжнього громадянина, бо математику для чого в школі взагалі вивчати? Звичайно, для того, щоб вивчати інші дисципліни, для подальшого застосування у вищій школі. Але найважливіша функція математики – це тренажер інтелекту, тренажер критичного мислення. І людина, яка навчилася доводити, відрізняти логічне доведення від псевдодоведень, їх не так легко піймати на інформаційні фейки, і це дає стійкість і стійкість громадянського суспільства. Тому що це потрібно, це питання справді національної безпеки. Коли ми говоримо енергетика і клімат, абсолютно ті самі проблеми є. Тобто сукупність тих викликів, які стоять перед державою, показує, що питання розвитку STEM освіти, ну, я би говорив природничо-математичної кращої освіти, щоб не використовувати. Це питання критично важливе, і якщо не змінити ситуацію зараз, через 5 років буде пізно.
0: Знаєте, пане Григорію, от ваша розповідь багато в чому перегукується. Нещодавно я слухала спілкування екс-головнокомандувача Збройних сил України і надзвичайно повноважного посла України Валерія Залужного в Британії із найкращими студентами київських вищих навчальних закладів. І він якраз говорив про це, що ви говорите. Відбудова країни, стратегічний розвиток і якраз про тих дітей, які мають здібності до математики. Я спеціально зацитую, тому що це якраз перегукується з тим, що ви кажете. Треба, щоб піти у передову інженерію, бігти десь в 6-7 клас шкіл, шукати дітей, у яких є хист до математики і фізики, також він наголошує, і оберігати їх, як оберігали хлопчика у фільмі «Термінатор», який мав особливі здібності і змінив майбутнє. Пам'ятаєте фільм «Термінатор»? Щоб цю здібну дитину не спокусили легкі гроші, і щоб він не став, ну, скажімо, менеджером з продажів. Нехай не ображаються менеджери з продажів, але це справді сьогодні домінуюча професія, яка передбачає швидкий заробіток, а математику треба вчити. Скажіть, в який момент вчитель має бути таким цікавим, щоб дитина не звернула з цієї математичної лінії?
1: Ви правильно сказали, вчитель – це ключовий актор для цього. Але треба думати про загальну систему освіти в державі. І коли нова українська школа, абсолютно правильний лозунг говорить про те, що навчання повинно бути цікавим, вчитель повинен не бути таким, який як в Радянському Союзі, з негативним таким відтінком, каже, що робить раз, два, три і так далі. Але це і не означає, що треба, копіюючи досвід деяких країн, які вже відмовляються, наприклад, від цього досвіду, як Фінляндія, перетворювати навчання у ігри. І вчитель не лише людина, яка вчить. Це людина, яка насправді формує свідомість, світогляд дитини. Навчатися потрібно не тільки для радості. Насправді процес навчання дозволяє дитині і математики, і фізики долати складності, які потрібні в житті. І коли відмовляється від оцінювання в другому класі, кажуть, що таке є в фінській школі, в німецькій школі, це копіювання часткове. Наведу приклад Німеччини. Справді, в першому класі, коли дитина шестирічка, протягом першого року оцінювання немає. Це як дитячий садочок, ігрові форми, але з другого класу достатньо систематична робота. І німецькі діти знають, що в кінці четвертого класу вчитель напише рекомендацію, де буде написано «рекомендую або в гімназію, де після гімназії має можливість йти в університет», або ріал-шулі, після якої можна піти в училище спеціалізовані, середню спеціальну освіту здобути, або хауп-шулі, після цього можна бути лише робітником. І батьки знають, і діти знають, в результаті вони розуміють, що оцінка грає роль, а оцінка має багато функцій. І в тому числі і стимулюючи. На жаль, зараз батьки часто не розуміють, добре дитина вчиться чи не добре дитина вчиться. Коли ми переходимо далі в старші класи, можна критикувати радянську систему освіти, але було 5 годин математики для всіх, а для математичних класів або фізико-математичних класів було більше. І що дає ці речі? Вони дають достатню кількість годин математики для того, щоб не гнати матеріал за фактажем, для того, щоб читати, ось давайте на сьогодні знаємо це, наступний день це, а вчитель мав достатньо часу для того, щоб, гарний вчитель, для того, щоб виконати основну функцію математики, зробити її тренажером інтелекту і критичного мислення. Я думаю, що тут треба категорично повернутися до перегляду структури навчання в середній школі, розподілу годин. Це не повинно йти всупереч з тим, що гуманітарна складова повинна бути історія України, українська мова, це також формує.
9: Так.
1: Але якось у нас реформи йдуть маятник то в одну сторону, то в іншу. А вони повинні бути гармонізовані. Але те, що математика, фізика, хімія повинні бути повноцінними і виконувати свою функцію, однозначно повинно бути. Хочу звернути увагу те, що є проблема нехватки вчителів. Це дуже гостра проблема. Як з нею вирішили частково боротися? Закривати проблеми просто.
9: Яким чином?
1: Були внесені закони в закон про освіту, такий пункт, що насправді вчителем може працювати людина з вищою освітою, яка закінчила будь-який університет, від аграрного до будь-якого, але яка йде в школу працювати, протягом одного року працює в школі, як нібито проходячи стажування. І через рік педагогічна рада школи вирішує питання, чи надати йому статус вчителя, такий самий, як вчився 6 років в педагогічному університеті, чи не надати. І якщо він якісно працював, він отримує такі самі права, як традиційно підготовлений вчитель. Здавалося б, нібито це логічно. Але якщо ми бачимо, в школі немає вчителя фізики, хімії, географії, і перед директором стоїть питання. Ось є військовий пенсіонер, який десь колись вчив такі предмети. Попрацюй, будь ласка, в школі. А через рік стоїть питання перед директором. Або він затвердить його як повноцінного вчителя, він працюватиме, або директор буде винен те, що нема вчителя. І на практиці відбувається те, що вчителювати починають люди, які насправді далекі від педагогіки. Є ще одна проблема, коли не вистачає вчителів фізики, хімії. Давайте зробимо, знову-таки, копіюючи правильний міждисциплінарний підхід, на одне й те саме явище варто дивитися з точки зору фізики, хімії, так, біології, і використовуючи математичний апарат, давайте введемо курс природознавства суцільний. І не треба окремо фізику, не треба окремо хімію вивчати і так далі. Насправді це може привести до ще більшої катастрофи, ніж є зараз. Це можна робити справді пропедевтичний курс в 5-6 класі. І після того, як люди здобули діти якісні знання з фізики окремо, з хімії окремо, з географії, з біології, математичний апарат, в останньому семестрі старшої школи справді давати семестровий курс, коли вже люди, засвоївши кожен з цих предметів, дивляться на один той самий об'єкт чи явище з різних сторін. Це справжня міждисциплінарність. На жаль, зараз моя дружина була довгий час якраз експертом підручників, коли роблять природознавство, де люди, той знає географію, той знає біологію, той знає фізику, кожен свій абзаці написали, розділи, і це конгломерат, який не є насправді реалізацією цього проєкту.
9: Тобто я бачу проблему в тому, що є якісь ситуативні реформи, нелогічні, які призводять до, можливо, поверхових знань, але не дають глибинних якихось основ для профіля наступного для людини.
1: Я би не став оцінювати якісь реформ, треба виходити з того, що ми маємо.
9: Гаразд.
1: І коли, наприклад, перед Міністерством освіти стоїть дуже непроста ситуація, забезпечити стабільність освітянського ландшафту, коли не вистачає вчителів, коли не вистачає дуже багатьох інших параметрів, але будь-які реформи треба робити дуже зважено. І ми справді проводили величезний форум Драгоманівський університет спільно з Українською радою миру, де дуже багато було стейкхолдерів, як ми називаємо, від середніх шкіл до університетів закордонних і представників багатьох промислових підприємств, таких, наприклад, як зараз можна це, бо це офіційно прогрес тех, які пов'язані безпосередньо із
9: з математикою
1: і з військовим забезпеченням. І стоїть питання: або ми зараз спасемо українську школу, або через 5 років, навіть якщо буде виграна війна і так далі, ми не зможемо суттєво змінити. Чому зараз саме? Зараз все ще є покоління вчителів, дуже якісних, пасіонарних особистостей, які все ще працюють в школі. Але середній вік вчителів дуже виріс. І через 5-7 років не буде кому реалізувати навіть добре продуманих реформ.
9: Гаразд, пане Григорію, як дітям все-таки якось на практиці пояснити, що їхні знання з математики, а отже їхні здібності, прикладені до вивчення математики, в майбутньому обернуться для них великими перспективами. І матеріальними, бо ж ви ж кажете, можна себе реалізувати у військово-промисловому комплексі. І зробити кар'єру науковця, і передавати свої знання. Чи є якісь такі стимули для дітей, якась цікава математика на початках, або в середніх класах якась прикладна математика, де би було видно, де її застосувати?
1: Це справді дуже глибоке ваше питання. Його треба розкласти на якісь частинки такі. Перш за все, стосується це не лише математики, а будь-якої науки, будь-якого предмету, якщо в суспільстві немає прямого зв'язку між академічними успіхами і соціальним ліфтом, це кращої антимотивації важко придумати.
9: Так.
1: На жаль, таке все ще є.
9: Менеджер з продажів буде успішніший.
1: Буває так, а буває те, що дитина ледве навчається, а батьки якимось дивом влаштовують її подальшу кар'єру. І таких історій, на жаль, батьки і учні знають. Але, незважаючи на це, повірте, що у нас надзвичайно талановита нація. І багато діток, коли їх справді поставити в те середовище, коли цінується наука, освіта, особисті здобутки учня, учні, діти дуже гарно відчувають конкуренцію між собою, і коли бачиш, це цінується, вони ростуть. Недаремно наші учні традиційно займають і перемагають на всесвітніх олімпіадах з математики, фізики, астрономії. І справді Україні є чим пишатися, не треба дуже сильно попелом голову
9: посипати,
1: але знову-таки кількість таких шкіл дуже-дуже невелика. Плюс ми прекрасно розуміємо проблему всього світу, яка полягає в тому, що легкий дофамін, який пішов смартфонами, формує кліпову свідомість, і ми недооцінюємо рівень десь деградації не лише якихось фактичних знань, а здатності до когнітивної діяльності, до розумової діяльності.
9: Але дітям можна казати, дивися, оці смартфони теж зробив той, хто добре знав математику.
1: Так.
9: І тепер ти просто цим користуєшся. А ти міг би робити такі смартфони?
1: Знову-таки, повинна бути дитина чітко, повинна бачити залежність своїх успіхів в навчанні і з перспективами в цьому житті. Саме тому багато учнів насправді виїжджає за кордон, і тут не лише війна. Але, поза всяким сумнівом, гарний вчитель, який вміє зацікавити математикою, він формує бачення. Дитині подобається робити завжди те, що в неї подобається, як і будь-якій людині. І вчитель, який сформував групкову роботу, роботу з Малої академії наук, цікаві лекції, до речі, дуже гарно якраз і Драгоманівський університет створив таку кафедру ЮНЕСКО наукової освіти спільно із Малою академією науки. Ви бачите, напевно, знаєте, є музей математики,
9: який
1: створив під керівництвом академіка Станіслава Довгого. От такі речі справді вони запалюють інтерес. І коли дитині подобається, багато хто з них не стане математиком. І в цьому не стоїть мета.
9: Але ви самі сказали, математика розвиває критичне мислення, отже вони стануть громадянами.
1: І дуже часто жартують, я вивчав тригонометрію, де той тангенс мені потрібен, буде в житті. Не розуміючи, коли ходить в тренажерний зал людина, вона тренує м'язи, і жодного разу в житті не треба буде робити таку вправу на дельтовидний м'яз, але вона використовує щодня, ці в неї не болить спина, гарне здоров'я.
9: Так само, який хороший приклад.
1: Сформована логіка, сформовані нейронні зв'язки, сформоване критичне мислення, то це інструмент, який робить людину конкурентоздатною. Ось для чого це треба робити.
9: Нас залишається 2 хвилини. Чи ви передбачаєте, що із розвитком військово-промислового комплексу, з розвитком виробництва зброї в Україні буде цьогоріч хороший конкурс на математичні фізичні факультети в вашому університеті?
1: Насправді проблема набору для математиків є, але вона не така значна. Проблема набору на фізичні спеціальності є величезна, і для вчителів фізики це взагалі катастрофа. Я, можливо, вас здивую, але в Бонському університеті, який вважається одним з кращих, а з математики він взагалі найкращий в Німеччині, офіційний вигляд Cluster of Excellence з математики, на магістерській програмі з методики навчання фізики попереднього року навчалася лише одна людина. Насправді це проблема глобальна, непроста. Дуже важливо те, щоб правила прийому змінилися. І це важливо, я хотів би підняти це питання, критично важливо для взагалі збереження підготовки вчителів фізики і хімії. Саме цих 2 спеціальностей найбільше. Є таке поняття, як широкий конкурс, який нібито справедливий, коли дитина подає, а система перекидає його або туди, або туди. В результаті це руйнує абсолютно такі явища, як профорієнтаційну роботу. І коли дитина хотіла б іти сюди, в цей університет, а його кидає туди, і все. Після першого семестру відраховується, і насправді є дуже невеличкі зміни, які треба внести в порядок прийому до закладів вищої освіти для того, щоб врятувати педагогічну професію як таку.
9: Ви готові про ці зміни говорити тому, хто може їх внести?
1: Так, ми зараз спільно відпрацьовуємо Драгоманівський університет на чолі з академіком Віктором Андрущенко і Українська спілка промисловців-підприємців спільно із Малою академією наук насправді розробляють систему заходів з пропозиціями збалансованих, розуміючи, що неможливо все зробити. Для що запропонувати, як невеликими кроками категорично покращити ситуацію з підготовкою вчителя. Не буде якісного вчителя, не буде гарного інженера, не буде зброї, не буде незалежності.
9: Не буде розвитку держави технологічного. Абсолютно. А це запорука нашого успіху. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що ми тільки порушили проблему і, можливо, в майбутньому ще про це поговоримо, але математика, як наука, дуже древня. І людство досі нею користувалося абсолютно у всіх сферах своєї життя. І в мистецтві, повірте, теж.
1: Абсолютно. Проективна геометрія. Наука, яка виросла з мистецтва.
9: Абсолютно. Тому без математики ми не обійдемося, як би там не пророкували ті, хто це бачить по-іншому. І сподіваюся, що ми поговоримо ще про цю науку і в майбутньому. Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, був у студії Українського радіо. З ним спілкувалась Галина Бабій. Дякую.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
10: У світі існує майже 200 видів змій, отрута яких небезпечна для людини. І хоча дедалі більше людей прагнуть жити у великих містах, де ризик зустріти цих плазунів значно менший, однак щороку від їхніх укусів гине до 138 тисяч людей, а понад 400 тисяч отримують інвалідність внаслідок змійного укусу. На жаль, істотно вплинути на ситуацію наявними антидотами не вдається. Здебільшого вони є звичайними антитілами до компонентів отрути, а отримують їх із крові уражених коней та овець. Недолік наявних антидотів у тому, що вони дуже специфічні і націлені зазвичай на отруту одного виду змій. Тоді як люди часто не знають, яка рептилія їх укусила. З іншого боку, отрута, що складається із численних компонентів, які вражають нервові клітини, призводять до згортання крові та впливають на роботу органів, може відрізнятися навіть в особин одного виду. Крім того, через тваринне походження антидотів у багатьох людей виникають небезпечні алергічні реакції на препарат. Змінити ситуацію міг би синтетичний антидот, який допомагав би при різних типах зміїних отрут. До революційного винаходу в притул наблизилися вчені зі Scripps Research Institute. Спершу вони створили так звану культуру клітин, що виробляє версію основного інгредієнта багатьох зміїних отрут – токсин 3FTXL. Саме він спричиняє параліч через перешкоджання реакції клітин на важливий нейротрансмітер. Відтак вони взялися шукати синтетичне антитіло людини, здатне зв'язатися із цим токсином. Для цього проаналізували базу даних зі 100 мільярдів сполук і виявили кілька десятків потенційних речовин, які взялися тестувати в лабораторії. Найкращий результат показала сполука 95 МАТ-5. Дієвість отриманого антитоксину перевірили на мишах, яким ввели смертельну дозу отрути від багатосмугового крайда, чорної мамби та королівської кобри – змії, що населяють Азію та Африку. Усіх мишей, зрештою, врятували від смерті завдяки синтетичним антитілам. Дослідники продовжують працювати над винаходом і сподіваються, що невдовзі їхнє відкриття допоможе створити антидот або суміш із них, який буде ефективним проти усіх зміїних отрут.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Офіс президента спростував слова Путіна про неготовність до обміну полоненими. Чи дотримується армія РФ режиму тиші? Та як сьогодні святкують День матері? Про це та інше далі докладніше. Офіс президента спростував у коментарі Суспільному слова кремлівського лідера Володимира Путіна про нібито неготовність України до обміну полоненими. Володимир Зеленський додав, що обмін полоненими готується, і координаційний штаб уже передав списки російській стороні. Україна розраховує, що США забезпечить виконання цих домовленостей. Чи є загроза зриву обміну полоненими через такі заяви російської сторони, свою думку в ефірі Українського радіо висловив колишній заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко.
11: Я думаю, що зриву, скоріш за все, не буде. Він відбудеться, але оця тактика фактично тиску і дезінформації, вона притаманна фактично будь-якої діяльності Російської Федерації. А нібито така ініціатива є. Під тиском Сполучених Штатів Америки вони на це погоджуються. Але, ну, бачите, все одно загальний підхід, він залишається таким, як і був. Україна звинувачується в тому, що нібито щось там зривається. Хоча я думаю, що це метою цього є намагання дискредитувати компетентність України.
3: Я ж нагадаю, що президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував Києву та Москві оголосити триденне перемир'я з 9 по 11 травня і запропонував провести масштабний обмін тисяча на тисячу. Володимир Зеленський підтвердив готовність до такого кроку та інформацію про майбутній обмін. Утім, попри оголошене перемир'я, росіяни продовжили атакувати Україну. За добу армія РФ понад 50 разів обстрілювала Сумщину. У Знопновгородській громаді унаслідок влучання дрона в автомобіль постраждав чоловік. Крім цього, у лікарні помер поранений 3 травня у Глухівській громаді унаслідок влучання дрона в зерновоз. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації на своїх ресурсах. Також в області є численні пошкодження житлових будинків. Розбирають попелища рідної хати жителі села Береза на Сумщині Віра та Михайло Гарези. Серед ночі 9 травня під час оголошеного Росією перемир'я у їхню оселю влучило 4 безпілотники окупантів. Будинок вигорів вщент. Як від російської атаки вночі ховалися в балках та під мостом, жителі села розповіли Суспільному. Олександр Соломко докладніше.
12: Ось перемир'я. Звільнили від усього, що можна.
13: Близько першої години ночі 9 травня російські військові атакували 5 безпілотниками село Береза. 4 з них влучили в будинок та подвір'я родини Гарези. Власниця пані Віра каже, свій дім вони з чоловіком будували з нуля. Прожили тут 40 років.
12: Палісадник, все ухожене, все своїми руками. Я не знаю, як можна бути такими людьми. І як можна взагалі по мирному населенню стріляти, вбивати. Ну, у нас все було. І туалет, і ванна, водопровод свій часний. Все до діла. Звільнили від усього. Фундамент і недогорівши стіни.
13: Попри оголошене триденне перемир'я, перші вибухи в Березі пролунали після опівночі 9 травня. Син пані Віри Михайло був на сусідній вулиці. Каже, коли почув удар, то кинувся в бік дому. Але через загрозу повторного обстрілу був вимушений ховатися разом з іншими мешканцями села.
14: Я сховався у нашому каналі, річка Берізка тут є, у лажбині. Знову вибух за деревами, засів у лажбині. Але я вже бачу, що сараю горить. І силует хати видно на фоні ж вогня. Потім знову пройшов трішки, знову чутно шахет. Я сховався там під мостом, під бетонними плитами. Знову вибух і через там секунд 20 чи хвилину. І ще один вибух сильний. Дуже багато людей там під мостом назбиралися, там жінки плакали. Я не міг підійти і всіх тримав чоловіків, тому що тут ну, видно було, горить сарай, а потім уже перекинулось на дах і почав дах спалахувати. І була загроза повторних обстрілів. Тому я казав, що не йдіть, не йдіть.
13: Віра Гереза каже, що від їхньої оселі не лишилося нічого. Будинок вигорів вщент, як і господарчі споруди. Все подвір'я розоране вирвами. Від господар залишились тільки кури. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
3: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Станом на ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру, йдеться у повідомленні ДСНС у соцмережах. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб. З Чернігівщини, ймовірно, планують евакуацію населення через пожежі. Це питання розглядатиме місцева влада, розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він додав, що найбільше від пожежі потерпають ліси Корюківського району.
15: Коли був у Корюківці та в Городні, то видно тумани, видно цілі хмари диму, тобто видно дуже здалеку, що все воно палає. На п'ятницю було близько 4000 гектарів лісу спаленого і зайнятого. Голова Корюківки сказав, що вони зараз займаються в основному недопущення пожежі вже до тих населених пунктів, де саме люди проживають, але ще раз розглянули шляхи, методи евакуації, можливості евакуації, запропонували людям і місця, де вони можуть тимчасово перебути, поки це лихо встигне. З ранку запланована така координаційна зустріч з головою Корюківського району та адміністрацією Чернігівської області.
3: Нагадаю, у 4 областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2000 гектарів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Десятеро дітей виховує Олена Мацицька в будинку сімейного типу в Мачухівській громаді на Полтавщині. Наймолодша донька, третьокласниця, старші діти – студенти педагогічного університету. Історію родини у День матері, який відзначаємо сьогодні, розповість Тетяна Весна.
16: Історія цієї родини почалася 11 років тому, пригадує Олена Мацицька. Тоді жінка працювала в школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
17: Через мене, будемо так казати, проходило дуже багато різних історій життєвих дітей, яким би хотілося б допомогти, підтримати. Бо я пройшла курси, отримала дозвіл на відкриття дитячого будинку сімейного типу. Починаючи спілкуватися з дитиною, перш чим її взяти в родину, ти повинен установити з нею контакт. От я їду кожен раз, маючи такий великий досвід, але я теж переживаю і думаю, що ж починати, як сказати. Так, щоб дитина зрозуміла, що я та людина, яка допоможе.
16: Підхід знаходила до кожного індивідуально, каже Олена. Кожен член родини має свої обов'язки і кожен знає свою справу. Відпочивають же усі разом.
18: Живу я в кімнаті з Настею. У нас дуже добра і гарна родина. Ми любимо малювати, грати в комп'ютерні ігри, любимо дуже готувати. Ми готуємо борщ, суп, там, олів'є, там, більше ми любимо готувати, шубу. Там. Дуже велика родина, тому приходиться готувати дуже багато їжі.
16: Олександра і Дарина разом ходять на волейбол і танці, а ще дбають про кішку, яку мама забрала з вулиці.
19: Кицю звати Боня. Вона зразу боялася всіх і кусала, а потім привикла.
16: Мама-вихователька поєднує виховання дітей з роботою. Нині вона працює у центрі, де допомагають жінкам, які опинились у складних обставинах.
17: Я приїжджаю з роботи, і вони знають, що мама приїхала, їй важко, вона працює. Приїжджаю, хлопці чистять картоплю, дівчата замісили тісто. Я кажу, що буде? Будуть пиріжки.
16: Олена Мацицька говорить, найбільша нагорода для неї сьогодні – це щасливі діти.
19: Наша мама дуже добра, вона нас завжди підтримує.
16: Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла, на решті території 8-13, вдень плюс 17, плюс 22 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі 8-11 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 21. Зараз у столиці плюс 11. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
20: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Застарілі або російськомовні книжки, які роками припадали пилом десь на полицях українців та українок, вкотре перетворилися на підтримку для української армії. У межах фестивалю «Книжкова країна» благодійний фонд «Гуркіт» організував масштабну благодійну акцію «Макулатура 3.0. Не викидай, задонать». Отже, скільки вдалося зібрати непотрібних книжок, журналів, газет чи офісних архівів на переробку? Що придбають за виручені кошти та чи проводитимуть подібні акції в інших містах? Далі ми про це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції. Анастасія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
21: Вітаю вас, дякую за запрошення.
20: Зараз важливо поговорити, бо це ж все відбувалося під час книжкової країни, вже трішечки часу минуло, уже ж, певно, підрахували, скільки там тон книжок, або, радше сказати, макулатури вдалося зібрати, чи очікуваними були результати, і якими є підрахунки наразі.
21: Ми вже маємо результати. У нас на книжковій країні нам вдалося зібрати 1176 кілограмів книжок. Це досить багато, бо ми очікували там приблизно 500-600 кілограмів, особисто я очікувала десь приблизно таку цифру, вийшло набагато більше. Це хороший результат, мені здається, бо на такий результат, мені здається, краще всього спрацював той факт, що люди вже знали, що до нас можна зносити макулатуру, так як в нас попередні роки були подібні збори, і нам не треба було
20: пояснювати додатково, для чого це,
21: так,
20: що це.
21: Так, люди, які нас знали, вони вже знали, що ось, типу, прозвучало якесь слово в соцмережах про макулатуру, значить, на гурки, то можна вже зносити книжки. Хтось привозив там багажником, хтось привозив в валізах. Ну, люди взагалі дуже креативно підійшли до цього. Загалом, ну, типу, це була перша точка збору в цій хвилі по збору макулатури. У нас вийшло зібрати майже 4 тисячі гривень. Кілограм макулатури зараз коштує інколи 2,5, інколи 3 гривні, інколи 3,5. Різна ціна. Тому результат поки що такий. Зараз шукаємо інші точки збору, шукаємо людей, залучених, які, типу, розуміють ідею взагалі цієї акції, що треба позбуватися російського, а зараз не просто можна позбутися російського, а ще й перетворити його, ну, типу, в якісь там бімби для росіян. Ну, якби ми хочемо залучити саме обласні центри, можемо вивозити також з деяких менших міст, але треба говорити, якби, конкретно по кожному місту, але зараз ми можемо закомітитися і сказати, що з кожного обласного центру ми можемо вивезти макулатуру, у нас є партнер, який цим займається. І тому ми в пошуку ідейних залучених людей, які можуть у себе на місці організувати таку точку збору і прийняти в цьому участь.
20: Анастасія, ми ще далі поговоримо про те, яким чином це можна зробити, і також як самі українці та українки з різних міст можуть долучитися до цього процесу і до кого вони можуть звернутися, аби певні процеси пришвидшити, аби там можна також було збирати ці непотрібні книжки, або що там якісь офісні архіви, тощо, якісь журнали непотрібні. А зараз про те, чи є конкретний підрозділ, яким ви підтримуєте саме цим збором, чи це на декілька, можливо, підрозділів, або куди підуть ось ці кошти, які зараз вже є, і чи актуальний ще збір, чи він закритий?
21: Кошти з книжкової країни, вони всі пішли на наш поточний збір. Це збір на Ахіллес, на боєприпаси для них, такі донаводячі боєприпаси. Цей збір вже от закриється, і наступні збори, наступні кошти з точок наступних збору, вони підуть на наш наступний збір. Зараз це ще в обговоренні, але ми думаємо, що це, скоріш за все, буде на логістичні потреби або автівки, або НРК, або і то, і то. Конкретного підрозділу ще нема, бо ми спілкуємося з різними підрозділами, кого є потреба, хто на якому напрямку, у кого вона критичніша. Ну,

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські військовослужбовці можуть навчатися онлайн у межах проєкту «Вступ». На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей. Далі подробиці. Українські військові мають високий запит на отримання вищої освіти без відриву від служби з дозволу командира. Про це Суспільному розповіла Наталія Величко, засновниця та керівниця громадського об'єднання «Наші мрії», що опікується проєктом «Вступ», у межах якого сьогодні навчаються понад 600 військових і ветеранів. Цього року відбудеться випуск перших магістрів. За словами Наталії Величко, всі учасники бойових дій не складають національний мультипредметний тест, а вступають за співбесідою. Навчання відбувається онлайн.
4: Як навчаються заклади освіти, які знаходяться в проєкті, які є партнерами проєкту, вони навчаються дистанційно, вони навчаються асинхронно, вони навчаються дуально. Це означає, що діючі військові можуть без відривої служби складати сесію, не приїжджаючи до закладу освіти, тому що є освітні платформи, тому що є доступ до інтернету, викладання завдань, виконання завдань на освітній платформі. Також і сесія. Викладають завдання, завдання виконують, вони його заліковуються і здають. І співбесіди в нас теж проходять онлайном.
3: На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей. Як розповіла Суспільному голова обласного об'єднання «Полтавський пасічник» Наталія Синчук, причиною масової загибелі можуть бути вибухи та погіршення повітря, бо комахам потрібна тиша та спокій. А холодна весна ще й сповільнила розвиток бджолосімей. Чи очікувати урожаю меду та скільки він буде коштувати, дізнавались кореспонденти Суспільного Оксана Іванова до Ладніше.
5: Бджоляр Олексій Пікалов оглядає вулик на своїй пасіці. Перевіряє наявність кормів та стан бджолиної сім'ї.
6: Уже 3 дні у нас погода наладилась. Ми бачимо, що в даних комірках у нас є свіжий мед. Зараз ми цю рамочку вже їм підкинемо в гніздо.
5: Цьогоріч на пасіці Олексія з 200 бджолосімей лишилося близько 130. Втрати становлять близько 40%. За словами пасічника, це була найгірша зимівля за останні 10 років.
6: Пов'язую це з аномально холодною весною. Слабі сім'ї не змогли наростити потомство собі заміну для подальшого весняного розвитку.
5: Загалом на пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей, розповіла Наталія Синчук.
7: Десь у лютому місяці, в березні, почалися чомусь вони гинути. Ніхто цього не знав причини, але багато деякого пасічників і 20 сімей загинули до 50.
5: Пов'язують пасічники масову загибель комах також із воєнними діями.
7: Мабуть, оці взриви, мабуть, ці прильоти так само бджіл турбують. Вони люблять тишину, коли вони в клубі, наприклад. Вони, звичайно, від цього взриву розпадаються, а потім бджоли, які без клуба, вони захолоняють і все.
5: Сповільнила розвиток бджолосімей ще й цьогорічна холодна весна. Урожай меду буде за сприятливої погоди в травні та влітку. Вартість його зростатиме.
6: Будемо сподіватися, що вже не будуть таких морозів, щоб там акація не померзла, щоб всі медоноси, які будуть цвісти, щоб вони, скажімо так, нормально відцвілись. Можливо, на 50% ще зросте ціна, тому що оптова ціна закупівлі меду підвищилася.
5: За словами Олексія Пікалова, через холодну весну сезон збору меду цього року зміститься на тиждень-два. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі 4-9, тепла вдень 8-13, нарешті території 8-13, вдень 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні найголовніша вдячність усім мамам. Дякую вам за турботу, часто доводиться дякувати і за хоробрість, і незмінно за вірність. День матері в Україні – свято справді народне вже, і сподіваємось, що усі українські сини, усі доньки, які мають цю можливість, сказали сьогодні своїй мамі саме це – дякую. І згадали маму ті, чиї батьки, на жаль, не з нами. Дуже важливий день. Важливо, щоб не забули проявити цю увагу. Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак, ракетних ударів, авіаційних, але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більше ніж 150 штурмових дій. Більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Всі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Щодо наших далекобійних санкцій, вчора і сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно. Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей. Ще кілька речей. Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах, говорять про довгий калібр артилерії, далекобійні артилерійські снаряди. Кілзони збільшуються, використання дронів всіх типів – пріоритет, але самі воїни кажуть, артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. І зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією. Ми розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го. Саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок. Ми готуємось вже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні. Будуть зустрічі. Сьогодні ми з Алексом Стубом говорили з президентом Фінляндії. Про них ми і говорили, і скоординували свої позиції. І будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО, щоб не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів ми забезпечуємо всім необхідним. Є окрема тематика, про яку ми говоримо з американською стороною, саме щодо безпекових питань, обов'язково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції разом з кожним партнером, який може Україну посилити. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу. А у котрій?
3: Ілон, це гаразд, заспокойся. Там суцільний нічний нон-стоп. З 8-ї вечора до 7-ї ранку.
2: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
3: Угу.
2: І вам не дамо.
4: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
5: Щобудня на Радіо Промінь.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
13: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях українського радіо. Далі говоримо про роботів. Ми в такий спосіб реагуємо на прикметну заяву, яка пролунала днями з вуст радника в Офісі президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи тему міграції, про те, із яких країн потрібно буде залучати мігрантам в Україні для того, щоб вирішити демографічну проблему, в тому числі і брак робочих рук, сказав про те, що не квапмося залучати велику кількість мігрантів, на думку Подоляка, яка в жодній країні це не спрацювало в належний спосіб, адже, каже Михайло Подоляк, насправді потрібно приглянутися ближче до технологій штучного інтелекту, а також робототехніки. І успіх, прогрес в цих царинах настільки є стрімким, що це може насправді стати вирішенням, несподіваним вирішенням, яке прийде звідти, звідки, можливо, і не чекали. Отже, роботи будуть замість людей вирішувати низку проблем. Наскільки це реалістично, говоримо зараз із нашим гостем. Василь Васькобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації «Офіс міграційної політики». Пане Василю, вітаємо вас в етері українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
1: Пане Василю, ну от дійсно, питання, яке порушив Подоляк, воно стосується і робочої сили, і стосується міграційної політики. Ви причетні до обох цих сфер. Розкажіть, будь ласка, як ви сприйняли заяву Подоляка?
2: Правильна заява. Чому б ні? Можемо сподіватися, що колись проблему вирішать роботи, вирішить штучний інтелект. Але що ми будемо робити зараз? Не колись, в майбутньому, а саме зараз, коли 75% українського бізнесу вже заявляє про те, що їм не вистачає робочих рук. Якщо в нас критична нестача людей в будівництві, логістики, нестача людей в сільському господарстві, нам не вистачає лікарів, медичних сестер, нам навіть не вистачає вчителів, ми можемо чекати. Колись в нас з'явиться роботи, колись в нас штучний інтелект все це замінить, це відбудеться колись. А що робити сьогодні? От відповіді на це питання я від пана Подоляка, на жаль, не почув.
3: Ну, ми вам поставимо це питання, а що робити сьогодні?
2: На мій погляд, ми опиняємось в ситуації критичної нестачі робочих рук. Ми опиняємось в ситуації, коли відтік людей з України все рівно буде продовжуватись. У нас все рівно, в зв'язку з тим, що військові дії не закінчуються і невідомо взагалі, коли вони закінчаться, ми будемо так само втрачати молодь. Потенційно кожен місяць війни – це додаткові долі відсотка людей, котрі приймають рішення залишатися за кордоном і не повертатися. Зрозуміло, що в першу чергу ми після закінчення, я підкреслю, після закінчення війни, повинні зробити все, аби повернулося в Україну якомога більше українців. Але наша оцінка полягає в тому, що близько 70% навряд чи вже повернеться. Ми чітко розуміємо, що після закінчення війни в нас почнеться нова хвиля міграції з України. Це буде трудова міграція, коли люди будуть їхати або до своїх родин, або дійсно будуть їхати там працювати. Тому це буде трудова міграція. І ось в такій ситуації проблема нестачі робочих рук ще посилиться. І тому як один з елементів, це дійсно запрошення іноземців, котрі можуть приїхати до нас хоча б у галузь будівництва. По будівництві у нас ситуація така, що нам там постійно не вистачало робочих рук, і далі не буде вистачати.
1: Ну от стосовно браку робочих рук, так, тут є декілька міркувань. По-перше, в нас близько мільйона людей зараз залучені до лав Збройних сил України. Ну, вочевидь, навіть якщо завершиться війна, там тотального повернення людей із армії, напевно, не відбудеться. Так, у нас, наскільки ми пам'ятаємо, ті плани завершення війни, які обговорюються, то вони передбачають, що у нас має зберегтися численна армія, яка буде спроможна убезпечити, унеможливити повторну агресію, навіть якісь думки росіян про повторну агресію, так, тому очікувати, що прямо одразу сотні тисяч вийдуть на ринок праці, напевно, не випадає. З іншого боку, ви вважаєте, що і з-за кордону люди не надто охоче вертатимуться до України, навпаки, може бути ще одна хвиля міграції за кордон. Тут тому справді постає питання, де брати робочі руки. ну, ми зараз про роботів поговоримо детальніше, але все-таки в кількох словах, якщо йдеться, наприклад, про залучення людей із інших країн, то які країни, на ваш погляд, є для нас тут пріоритетними, прийнятними і навіть бажаними?
2: Це дуже серйозне питання. Відповіді на це питання простої просто не існує. Поясню чому. Насправді я не знаю, як і більшість людей в нашій країні, яку саме економіку ми будемо будувати після війни. Бо ми не знаємо, коли, на яких умовах закінчиться ця війна. Поясню. Ми можемо будувати просту сирєву сировинну економіку, де не потрібні висококваліфіковані кадри. Або ми будемо будувати високотехнологічну економіку. Наприклад, ми будемо будувати міжзоряні кораблі. І таке, чому б ні? У нас колись була дуже гарна ракетна школа, і я думаю, що зараз у зв'язку з військовими діями вона тільки посилюється, розвивається, і ми можемо стати таким собі хабом, який буде будувати нові ракети для міжзоряних польотів. Будемо про це мріяти. Так ось тоді нам будуть потрібні люди зовсім з іншою кваліфікацією, зовсім з інших країн. Нам будуть потрібні інженери з Німеччини, нам будуть потрібні айтішники з Силіконової долини Сполучених Штатів, нам будуть потрібні фінансисти з Великобританії. І ось тому відповіді якоїсь конкретної немає, бо ми не розуміємо, яку ж країну після війни ми будемо будувати. І виходячи з цього, надати відповідь про те, що нам будуть потрібні мешканці, фахівці з Німеччини чи звичайні різнороби з Бангладешу, ну такої відповіді просто не може бути. Але закривати питання нестачі робочих рук, хто це може бути, з яких країн, як не дивно, в першу чергу нам повинна на це питання відповісти Служба безпеки України. Бо є перелік країн міграційного ризику, з яких країн ми не можемо взагалі залучати людей до нас, бо це може нести загрозу безпеці нашої країни.
3: Росія передовсім, так?
2: Ну, не тільки. Загалом в переліку таких країн їх майже 90.
3: Ого.
2: Так, щоб ви зрозуміли.
1: Да, тобто це, по суті, половина, ну, у нас близько 200 є країн, так, в Організації Об'єднаних Націй.
2: Біля 200.
1: Тобто це майже половина, кожна друга країна для нас є небажаною. Так. Ну, в принципі, це логічно,
2: саме
1: напевно.
2: Десь так. Саме так. І виходячи саме з цього, ми повинні все ж таки зрозуміти, з яких країн нам дозволять насправді залучати людей, а потім вже запускати цей процес.
1: Ну, а потім вже запускати цей процес і другий аспект – це думати про роботів і про використання штучного інтелекту, тому що, судячи з усього, найперше, штучний інтелект зараз відбирає роботи саме там, де потрібна творча праця, там, де потрібні якраз певні технологічні, в тому числі, знання. От, наприклад, якщо казати про 25-й рік, то скажу, що поширення штучного інтелекту найбільше вплинуло на креативні професії, офісну роботу, IT-сферу, освіту та обслуговування клієнтів. Дизайнери, копірайтери та музиканти стикнулися із автоматизацією рутинних творчих задач, адже штучний інтелект тепер генерує контент, ілюстрації та музичні композиції.
3: Хоча на початку епохи роботизації була ідея, що якраз таку просту робочу працю замінять роботи, хоча це досі, ну, якщо ми зайдемо десь на Нову пошту, так, то ми побачимо, що все ж таки працівники перетягують важкі ці бандеролі, а не роботи, бо це поки що все ще дуже дорого. А я, знаєш, Сергій, згадала, у нас в гостях був журналіст, наш колега з Німеччини Роман Гончаренко, і от він розповідав, що штучний інтелект забрав у нього частину роботи, бо він, крім того, що є журналістом, ведучим, він також озвучував рекламні ролики. То тепер штучний інтелект відібрав у нього цю роботу, озвучує краще. Ні,
1: зарплати.
3: Так, тобто він вже не озвучує рекламні ролики, тому що штучний інтелект це робить швидше, дешевше і, як він сам зізнається, якісніше. І ми продовжуємо цю розмову із нашим співрозмовником на зв'язку зі студією Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації «Офіс міграційної політики». Пане Василю, в яких сферах штучний інтелект швидше замінює людину, які були прогнози футурологів, що радше замінять, швидше замінять роботи якісь сфери людей в сферах, де потрібна фізична сила, переносити вантажі, щось там кахлі класти і так далі. Але поки що ці прогнози не справджуються. Штучний інтелект замінює швидше людей у творчих професіях, ну, наприклад, там дизайнери, консультанти, тощо. За вашими спостереженнями, в українському бізнесі, в українських компаніях, як швидко і за якими напрямками відбувається заміна людей штучним інтелектом?
2: Дуже гарне питання. Я хотів його одразу прокоментувати такою новиною. Є американська компанія Oracle. Це компанія, яка займається розробкою корпоративного програмного забезпечення та хмарних рішень. Так ось з'явилася нещодавно новина, що вони звільнили 18% своїх працівників. Мова йде про тисячі людей, більше 10 тисяч співробітників вони звільнили. Звільнили вони розробників, інженерів, вони звільнили тих, хто виконував дуже серйозну роботу по розробці цих продуктів. Як це відбувається в Україні? Приблизно те саме. Ми вже зараз розуміємо, що можна автоматизувати дуже багато процесів. Можна в дійсності скоротити співробітників, котрі займалися типовими рішеннями. Можна в дійсності скорочувати людей, котрі мали відношення до реклами, до маркетингу. Мова йде про скорочення, в тому числі юристів, бухгалтерів і таке інше. Тобто це тренд, який дозволить в якійсь мірі зменшити потребу в людях, котрі раніше працювали в офісах. Але яким чином можна автоматизувати роботу сантехніка? Ну, мені поки що це не зрозуміло. Яким чином можна автоматизувати роботу енергетика, котра працює з фізичними енергомережами, мені теж не зрозуміло. Чи можна автоматизувати роботу викладача або вище, або в школі? Це теж величезне питання, бо дистанційне навчання, фактично, це і була така собі перша спроба зменшити контакт безпосередньо з викладачем. І це призвело до того, що якість освіти, на жаль, в нас дуже суттєво впала. Тобто будуть ті галузі, які можна автоматизувати, і будуть ті галузі, котрі автоматизувати найближчі роки, якщо не десятиліття, на мій погляд, буде просто неможливо. Або ми опинимось в світі, де контакт з людиною буде вважатися за таку собі привілею. І у галузі, наприклад, освіти, якась частина людей, скоріш за все, величезна кількість людей буде отримувати освіту саме за допомогою штучного інтелекту, але більш якісною буде вважатися саме освіта, котра буде відбуватися в старовинному режимі від людини до людини. Нас попереду чекають дуже багато змін. Я думаю, що цей світ буде дуже цікавим.
3: Так, і послуги взагалом не тільки освітні, а, скажімо, медичні, юридичні, які людина зможе отримувати офлайн, тобто безпосередньо від іншої людини, будуть, кажуть футурологи, ознакою багатства, а відповідно послуги онлайн, ну от, для всіх інших.
1: Ну тут насправді цікаво, що чекає, яке майбутнє чекає, наприклад, перекладачів, так, тому що із розвитком великих мовних моделей переклад стає справді автоматизованим, і тут людина насправді може навіть і не впоратися так якісно, як робить це зараз вже штучний інтелект. Я, знаєте, колеги, якраз минулого тижня завершив курс в Київ Медіа Скул, який називався «Стійкість медіа в епоху штучного інтелекту», тобто про те, як українські медіа і медіа за кордоном вже починають запроваджувати і використовувати інструменти штучного інтелекту. Знайомилися ми і з досвідом провідних українських редакцій, але також і з досвідом, наприклад, Deutsche Welle або The Economist. І, ну, висновок, який хочеться після того зробити, він, напевно, десь проміжний. Тобто, станом на зараз не можна сказати, що штучний інтелект як замінить журналістів, але достеменно вже можна сказати, що журналісти, які користуються інструментами штучного інтелекту, вже заміняють і замінять тих журналістів, які не користуються. Так, тобто все одно, ну, це пов'язано також із етикою, етичною політикою редакції. Все одно людина остаточно вирішує, там, який саме матеріал, наприклад, потрапляє на сайт, або певні рішення ухвалює людина наприкінці стосовно того чи іншого тексту, але те, що штучний інтелект вже може там допомагати із редагуванням текстів, із пропозиціями щодо того, який заголовок, наприклад, для цієї статті буде найбільш привабливим для аудиторії, і, відповідно, приверне більшу увагу, штучний інтелект тут уже цілком активно використовується. Тому, повертаючись, ну, до нашої теми, пане Василю, мені здається, тут дійсно треба, ну, напевно, що все-таки брати до уваги, що ми говоримо з одного боку про штучний інтелект, так, а з іншого боку ми говоримо про роботів. Так, коли йдеться про роботів, тут ми уявляємо, ну, власне, фізичні створіння, які можуть фізичну роботу, певно, виконувати замість людей. Не тільки творчу роботу, наприклад, не тільки ідеологічну роботу, а саме фізичну роботу. Які тут у нас успіхи, в яких царинах от роботи, машини можуть замінити фізичну роботу, яку дотепер робить людина?
2: Я хотів би трішки зробити крок назад і фактично підтвердити ті слова, які ви сказали, стосовно використання штучного інтелекту, в тому числі в журналістиці. Насправді, штучний інтелект не витисне людей з ринку праці, а людей з ринку праці витіснять ті фахівці, котрі навчаться спрацювати зі штучним інтелектом. Його не потрібно лякатися, а потрібно просто його використовувати в тому напрямі, котрий необхідний вам в конкретній вашій роботі. І потрібно шукати можливості для саморозвитку, і тому і тоді штучний інтелект не буде для вас якоюсь загрозою. А стосовно того, де буде використовуватись роботи, в Україні, якщо говорити про нашу країну, роботи в першу чергу вже використовуються, і з кожним місяцем це буде більше і більше використовуватись саме у військовій справі. За словами нашого президента, до кінця року у нас повинно бути не менше, ніж 50 тисяч наземних роботизованих комплексів, котрі будуть замінювати наших хлопців в самих гарячих точках. І я думаю, що саме в нашій країні цей напрям буде достатньо серйозно розвиватися, і Military Tech, котрий в нас розвивається, буде нашою, скажімо так, головною фішкою навіть після закінчення війни. А якщо подивитися на ті проекти, котрі є насправді на Заході, мета Ілона Маска найближчі роки, і мова йде буквально про горизонт планування 1-2 роки, вони хочуть випускати до 1 мільйона гуманоїдних, тобто людиноподібних роботів для роботи. Спочатку це будуть роботи, котрі будуть працювати на фабриках безпосередньо компанії Tesla, все, що туди відноситься. А вже потім вони їх будуть продавати. Вартість одного робота зараз сягає близько 100 тисяч доларів. При масштабуванні, за оцінкою західних фахівців, за 3-4 роки при масовому випуску вартість одного робота буде сягати близько 20 тисяч доларів. І за таких умов повстане питання, а що тоді будуть робити люди, якщо світ буде все більше і більше використовувати саме роботів, котрі будуть замінювати людей. Бо те, що ми зараз бачимо зі штучним інтелектом, за 5-10 років так само перейде і в галузь робототехніки.
3: А люди знаєте, будуть робити? А люди будуть відпочивати. І люди будуть отримувати безумовний базовий дохід. Це теж я цитую багатьох-багатьох футурологів, які от в такий спосіб розглядають наше майбутнє. І проблемою буде не де взяти вільний час для хобі, наприклад, для вивчення мистецтва, занурення мистецтва, а от куди подіти цей вільний час? Ну, це вже тема іншої розмови, а от Сергій бачить, що у нас є повідомлення від наших слухачів і слухачок.
1: Ну, зараз зачитаю повідомлення, але докину ще 5 шагів. Докину 5 шагів.
3: Чехмизу.
1: До того, що ти сказала, так, будуть люди думати, чим зайняти себе, так, на що витратити вільний час. Особливо, якщо у нас медичні технології дозволять подовжити життя людей, ще років на 50, як зараз кажуть, то, відповідно, питання справді буде актуальним. Але дивись, Наталю і пане Василю, отут у нас цікаве повідомлення від нашого слухача Олексія, який пише, а штучному інтелекту платити не треба. Зарядив, і він знову працює. Головне, що не буде заважати владі красти. Ну, гаразд, це про красти залишимо зараз за дужками, це не дуже стосується нашої теми. Але хочу я, напевно...
3: Напрямок думки цікавий.
1: Тут хочу спростувати, напевно, заяву про те, що штучному інтелекту платити не треба. Річ у тому, що ці великі мовні моделі, які використовуються в роботі, вже їхні платні версії насправді є досить коштовними. Так? Тобто безкоштовна версія, вона не сильно і допоможе на дуже примітивному рівні. А коли ти, наприклад, переплачуєш платну версію, то вона за вирішення тих чи інших завдань бере насправді оплату в токенах, так? Тобто там така система, і це досить насправді чималі кошти. От я можу поділитися досвідом деяких аналітичних команд, які зараз працюють в Україні, використовуючи штучні моделі штучного інтелекту, як от, наприклад, Claude, для аналізу даних, то залежно від масиву даних, аналіз, ну, насправді виходить досить коштовним, тобто він не на порядок дешевший, ніж це робила би людина. Тому все одно кошти потрібно витрачати. Пане Василю, ви погоджуєтеся з такою тезою?
2: Саме так, бо будь-який бізнес, а створення штучного інтелекту – це все ж таки бізнес, воно буде приводити до того, що будуть зростати. Завжди є моделі, які там дешеві, які замінять в якійсь мірі просту роботу людини. А якщо ж ми говоримо про дійсно серйозні моделі, котрі працюють над вирішенням серйозних проблем, то на це буде, да, дійсно використовується своя валюта, токени, обсяг інформації, який ви можете використати. І це буде продовжуватися. Тобто це не буде дешевим задоволенням, якщо ви хочете вирішити якусь глобальну проблему.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ми говоримо про те, чи роботи і штучний інтелект може замінити людей в умовах браку робочої сили. Ну і поки що ми доходимо висновку, що це не працюватиме в багатьох сферах, так, особливо якщо йдеться про роботи, де потрібні фахівці, які вміють працювати руками. Так, ми от згадували сьогодні сантехніків, електриків. Я думаю, що тут можна продовжувати цей перелік. Ну, але от ті професії, які є творчими, то тут якраз штучний інтелект досить суттєво може допомагати. Ну що ж, давайте резюмувати. Так, із тих аргументів, які ми сьогодні були накидали, у нас такий вінегрет трохи виходить.
3: Але знаєте, от я хочу ще одне повідомлення від Андрія зачитати про чиновників. Це дуже цікаво.
1: Не можу дочекатися,
3: аспект,
1: допоки наших чиновників замінить AI, тобто штучний інтелект.
3: Що ви з цього приводу думаєте, пан Василь?
2: Я хочу всіх розчарувати.
3: О, давайте. Ми любимо драматичні повороти, да, в нашій розмові.
2: Всі мовні моделі підлаштовуються під замовника. І якщо замовник хоче отримати ту відповідь, котра йому необхідна, просто трішки наполегливо попрацювати, написати правильний промпт, тобто технічне завдання для цієї мовної моделі. І мовна модель вам зробить саме той висновок, котрий вам буде необхідний. І саме тому людина все рівно повинна верифікувати той результат, котрий видасть мовна модель. Бо інакше є такий термін, як марення у моделі. Модель може видати не ту відповідь, на яку ви розраховуєте, або зробити саме ту відповідь, котру ви хочете від неї отримати. Якщо хтось захоче заробити і створити корупційну схему за допомогою мовної моделі, він це може спокійно зробити.
1: Ну от слухач Юрій нам таки пише, що до красти не кричить гоп, бо якщо Маск запрограмує красти...
3: Так, так.
1: Ну, то, відповідно,
3: брехати, красти, брехати.
1: Мовна модель десь так і буде працювати. Що ж, пане Василю, все-таки ваш рецепт нашої відбудови після війни – це мігранти чи роботи мігранти?
2: Рецепт нашої відбудови та взагалі відбудови нашої країни – це створення умов таких, щоб в першу чергу в Україну повернулися ті українці, котрі зараз знаходяться за кордоном. Створити такі умови, щоб люди не хотіли виїздити з України. І тільки після того, як ми зрозуміємо, що нам не вистачає людей, не вистачає тих, хто повертається, ми бачимо, що люди виїздять, тільки тоді говорити про залучення якихось мігрантів в значних обсягах. А роботизація, штучний інтелект – це все дуже добре, але це буде згодом, а жити потрібно вже зараз.
1: Ну що ж, будемо про це говорити в наших наступних програмах, в тому числі. Ну і, звичайно, нам треба і справді поговорити про штучний інтелект замість чиновників, тому що це теж тема техноавтократії або технофашизму, як зараз подеколи деякі футурологи нас лякають. Пане Василю, вам дякуємо за цікавий етер. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування і голова громадської організації Офіс міграційної політики був з нами.
0: На часі культура на українському радіо. Аудіокнижка.
4: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
5: Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні. Затріщало сухе гілля під копитами, і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались, бо ці гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні, наче знають, чого сим шибай головом хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото усе з кручі кинеться в проваль. І не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи та крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате, дівка!» Гукне один, нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво. Еге, є сало, та не для кота, озветься другий через дорогу. Чом же не для кота? Хочеш, зараз поцілую? А як поцілують коло стовпа киями? Що мені киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях. Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті демони. Василю, каже тоді Череваниха, куди оце ми заїхали? Що оце з нами буде? Не бійтеся, пані, каже всміхнувшись Василь Невольник. Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають. А Череванесі щось дуже сумно. Зверіла їхати швидше, щоб наздогнати своїх. Якось запорожці знов по боках дороги. Жупани позабризкували в грязь у байраці, да їм про те байдуже. Гей, мрате Богдане Чорногоре, гукне знову старший. Знаєш, що я тобі скажу? І вже путньо не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш от мене таке, що аж оближишся. Ого, і не ого. Ось слухай, хоч січ нам і мати, а великий луг батько, да для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова! Тут запорожці і знов іщезли, як мара. Мати і дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці. А Василь Невольник похитав головою, да й каже: «Що за любий народ, оці братчики! Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила. Гасав і я, як божевільний по степах косулею, вигадував і я усякі вигадки, знали й мене у городах і на степах, знали мене шинкарі і музики, знали пани й мужики, знало лицарство й хлібороби. Ще як на те скажу тобі», гукнув, як із бочки запорожець, «було б з тебе й сього, двіти вдругі, якби почув батько пугач, от бив би він у тебе хутко до баб охоту». «Ні, так і справді, Богдане, який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу. Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя. Чи знаєш що? А що? Подивитися б, що там у вас за гори. Отакої, такої, брате. Нехай недурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хоч ухопимо дівойку, та й гайда в Чорну гору. Ти оце по правді говориш?» «Так, по правді. Як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч і к чорту в зуби. Не те, що до чорногорців. Отак ті каверзники змовлялись у очевидячки на гвалтовний учинок. І ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ. Усе йому дурниця, чи жити, чи вмерти, йому байдуже. Що людям плач, та йому іграшка. Тим-то Черевани хай боялась, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що ба, да й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться. Коли ж гляне, аж і нема нічого.
6: Аудіокнижка.
5: Розділ шостий. Хто б то мав таке слово пишне да красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир печерський. Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради, ту височенну дзвінницю, тії церкви під золотом та під скульптурою. Все ж то воно так тепер, а років 200 назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир печерський. Далося йому знаки батиївське лихоліття. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Із великої церкви повернули наші прочани до печер. Коли ж дивляться, іде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, підпирався срібною булавою. А за ним купа людей чимала, все в кармазинах та в саєтах, ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув, боже мій, каже, да се ж Сомко, а той собі зрадів, побачивши Шрама, обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітався гетьман із Череваним. Черевань так зрадів, що нічого і не зміг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись, промовив тільки «Абгатику мій любезний». Череваниху назвав гетьман, вітаючись рідною ненею. Вона ж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена», – сказав Сомко, обернувшись до Лесі, – «вам ясна. Я панно чолом до самих ніжок», і взяв її за руку і поцілував, як дитину. Давно ми, каже, не бачились за військовими чварами, да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи. Леся почервоніла, даж нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши її руку. Тут-то вже Петро мій догадався, що за гетьман снився Череванисі. У них, мабуть, давно вже було Сомком поладжено. Дивно тільки здалося йому, що Черевань про те ані гадки. Да, видно, все така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка. Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоч він був і значний козак, да не против гетьмана, хоч він був юнак уродливий, да не против Сомка. Сомко був воїн уроди, возраста і краси зіло дивної, пишуть у літописах, був високий, огрядний собі пан, кругловидий. Голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди ж іще із ним мірятись Петрові? Не пустив Шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я, а козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем. Помирянам здумається гримнути іноді лишній раз кубком або загомоніти буйними речами, так щоб не вводити братії в іскушеніє, стояв на отшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли в світлицю, а там уже все готове на столі до обій случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли в світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз